Kyseinen episode voi nyt lisätä CD-myyntiä tuosta. No en minä tiedä. Tuskin se varmaan sitä teki, mutta kuunnellaan tältä levyltä Jari, se yhtyeestä tutun Jarin tekemä biisi, sävellys. Hän on tehnyt yhden biisin tähän levylle. Sen nimi on hyvin 22-pirkkomaisesti nimetty Sad Girl. P.K. Keränen, Sad Girl.

Oli jotensakin aika hauskaa lukea haastatteluja keväällä, joissa PK Keränen sanoi, että hän ottaa nyt irtiottoa emäyhtyeeseen ja hakee tällaista

vähän omaa soundia. No kyllähän tämä nyt aika lailla 22.Pirkolta kuulostaa. Tekipähän melkein mitä tahansa, koska tuo laulu soundi on yksistään niin tunnistettava. Ja jos joku olisi soittanut tämän biisin minulle ja ei olisi kertonut, että se on Jarin tekemä sävellys, niin tuskin nyt olisin pongannut sitä sieltä, että tämä ei ole PK:n käsialaa. Tokihan tuossa levyllä sitten muun muassa Valtteri Pöyhönen aika isossa osassa, ja kyllä siinä nyt jotain irtiottoa on, mutta pelkästään jos näitä lueskelee näitä biisien nimiä, täällä on Too Much Time, no Pirkoilla on Too Much Snow, sitten on Say You Are Mine, ja taitaa olla You Are Mine Blues Pirkoilla, ja Sad Girl, ja no siellä on Cafe Girlia, ja että kyllähän se, mutta toisaalta tuttu ja turvallista, mutta silti persoonallistahan tuo on aina ollut tuo Pirkkojen tekeminen ja yhtyeen jäsenien tekeminen myös omillansa. Tuolla tosiaan Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020. Kuunnellaan lisää vielä niin sanotusti listoitettua musiikkia. Helsingin Sanomat nosti tämän kyseisen artistin ja kyseisen biisin niin vuoden parhaimmistoon. Kyseessä on Aili Järvelä, ja häneltä tuli tuollainen 5 biisin EP. Kuunnellaan siitä Roihu Vuori-niminen biisi, joka on mielestäni aika hyvää suomen kielen käyttöä teksteiltään.

Jee, jee. Vähän powerpoppia sitten siihen väliin. Yhtyö oli Jake and the Stiffs ja Cold Outside, ja tämähän on tuota 60-luvun biisistä coveri. Mielestäni tämä on kuitenkin vähän parempi kuin tuo alkuperäinen, jota valitettavasti nyt en pysty kaivamaan tähän väliin, että mikä se 60-luvun alkuperäinen biisi oli, mutta se on semmoinen aika poppibiisi, ja tuohon on tuosta powerpoppia hauskalla muun muassa kitarasoololla, jossa ollaan, en tiedä ollaanko siinä ihan taitojen ylärajoilla, kuulostaa vähän siltä, että ollaan taitojen alarajoilla. Mutta yhtä kaikki hieno biisi kokoelmalta vuodelta 1997. Aika paljon tässä tämä tämän Urban Squirrel, en osaa lausua, Records, Squirrel, vähän vaikea muuten lausua tuo orava. Joo, eli niin kuin Urbaani Orava Records. Tunnen kanssa yhden Urbaanin Oravan, se asuu tuolla Kalevassa. Mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan menetimme jälleen muusikoita viime, tai se oli itse asiassa varmaan tapahtunut aikaisemmin. Tässä on Gary and the Peacemakersinkin keulakuva menehtyy. Tämä yhtyehän on se, mikä on tunnettu tästä Liverpoolin You Never Walk Alone -kappaleesta. Niin siellä tämmöinen vanha herra tästä yhtyeestä menehtyy, mutta sitten vähän nuorempi herra, nimittäin kitaristi Aleksi Laiho Children of Bodom -yhtyeestä menehtyi myöskin melko nuorena, 41-vuotiaana. Oli omistautunut aika lailla kitaralle lajina. Toki varmaan myös erinäisille päihteille omistautunut. Paitsi että viime vuosina kuulemma oli jo varmasti vähän pakon edessä. Se 40 ikävuotta on semmoinen, usein semmoinen vedenjakaja, jossa täytyy sitten tehdä näitä ratkaisuja, että ryyppääkö itsensä hautaan vai aikooko vielä katsella jonkun aikaa tätä maailman menoa. Mutta luonnollisesti soitamme seuraavaksi loogisesti ehkä yhtä maailman parhaista heavy-bändeistä, ainakin Suomen parasta. Ja yhteys tuohon Children of Bodomiin on tietenkin Roope Latvala. Stone. Get Stone.

Stone, Get Stoned. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin tuli Metallican Enter Sandman, joka tosin on kyllä se riffi pöllitty biisistä, jostain jenkkibiisistä, joka kuitenkin sekin on tullut myöhemmin kuin tämä Suomi heavy klassikko, tai voisiko sanoa maailman heavy klassikko, sanomme, vaikka turhaan se täältä Pohjolasta on huudella, kun ei kukaan kuule kauas merten taakse. Sinne merten taakse, missä muun muassa John Carpenter-niminen kauhu- ja elokuvaohjaaja on tehnyt leffojaan ja musiikkejaan. Kuuntelemme jotain John Carpenteria seuraavaksi. Assault on Resident 13.

Siinä kuultiin John Carpenteria. Tämä on kuulemma tämä leffa aika kallis hommattavaksi. Itse en näitä harrasta näitä kauheasti tällaisia elokuvia, mutta John Carpenter on tehnyt kyllä hyvää elektronista musiikkia ihan näihin päiviin asti. Ehkä tuo Halloween hän on se hänen tunnetuin elokuvansa ja siihen tehty musiikki. Tämä on tosiaan Assault on Precinct 13. 13. Tuommoinen on elokuvan nimi. Sitä ei ollut edes Jakke katsonut. Terveisiä, kun ollaan lähetelty, niin lähetetään Jakellekin terveisiä tässä. Se on muuten ohjelman nimi sitten DJ Soita parempaa musaa ja kanava on Radio Hear. Ohjelmahan tulee kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00. Ja sitten se on kuunneltavissa Mixcloud-palvelusta. Tämäkin jakso hieman viiveellä, muutamien päivien viiveellä, mutta sieltä on kuunneltavissa kaikki nämä jaksot, joita on tähän mennessä tullut. En nyt muista, onko niitä 15 vai kuinka monta niitä on yhteensä, mutta sieltä voi sitten kuunnella vanhempia jaksojakin. Ja mennään nyt sitten vielä tässä tätä perjantai-alkuiltaa noin 15 minuutin ajan, ja koska kovasti on toivottu tällaista 80-luvun elektrofunkki-diskomeininkiä, niin tokihan mä soitan sellaista. Seuraavan biisin nimi on Pure Energy, tai esittäjän nimi on Pure Energy, featuring Lisa Stevens, ja biisin nimi on Love Game, ja siitä mennään vielä semmoisella versiolla kuin Dub versiolla. DJ, soita parempaa musaa.

Kyllä. No niin, sieltähän se loppui kuin kanan lento. Kyseinen Pure Energy-biisi. Se oli muuten kanssa ripattu tuolta vinyyliltä, mikä jonkun verran kyllä kuului. Pitäisi keskittyä ihan pelkästään tähän radion tekemiseen nyt, eikä viestitellä sinne sun tänne. Se on sellaista, tuo elämä joskus ja radion tekeminen. Kuunnellaan lisää acid jazzia vielä tähän, koska tää oli älyttömän hyvä kokoelma, tää Funky Family kokoelma, The Society Funky Family. Täällä oli muun muassa tällainen artisti kuin MC Torro. Ja sieltä lähtee kyseisen artistin biisi nimeltä London Kills Me.

Se on muuten sitä vaille, että se alkaa tämän perjantain osalta oleen ohjelma-aika tässä. Olet kuunnellut ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Kahden viikon kuluttua jatkamme sitten. Nyt alkaa vähän niin kuin kehittely, että mitä sitten silloin kuullaan, mutta olepa kuulolla kahden viikon päästä, niin tiedät, että mitä silloin kuunnellaan. Kanava on Radio Hear, ehkä maailman paras radiokanava. Kuuntele Radio Hearia. Tänään tulee muun muassa vielä livenä ohjelmaa, muun muassa tämä demo. Demo-ohjelma, joka tulee myös tuota Radio Piispalan puolelta. Ja sen demo-ohjelman nimihän on Viikon promopaketti. Siellä on taas kello 18 eteenpäin. Kovaa kamaa, ainakin jännää kamaa, kun aina kun sitä kuuntelee, niin on ihan takuu varma, ettei varmaan ole kyllä kuullut niitä biisejä. No eipä ole, kun ne on demoja. Ja jos on omia bändivirityksiä, niin nauhoitelkaa ja lähettäkää demo tuonne ohjelmaan, niin varmasti saatte sitten soittoa Radio Piispalassa ja Radio Hearilla. Ei mitään. Hyvää viikonlopun alkua ja jatkoa, ja kahden viikon päästä palaillaan näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kuin on tapana sanoa. Moro! How y'all doing tonight, gang?

Trouble.

Thank you.

Kandidat.

You're the black man.

0: capito.
1: Silloin on

Oh.

0: Saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin... Se on runokirja ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähänpisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä. Ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin. No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Sille hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on kyllä varmaan kaikki, tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin

0: niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja haluavat pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja se, ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, et esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali, niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin kuin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Joo.
1: Mitä sä haluat silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Lirihän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä oon tsekkaillut, joo.
0: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essi Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan, tämä on vaan tämä.
1: Ja sun vaimo on, tekee tuota, puu, tekee taidetta. Niin.
0: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija ja puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa, ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin, mä hyppään tuohon näyttelyyn.
0: Totta, tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo, mä sain kunnia lukea kirjaa läpi, kun te sitä työstettiin. Se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä.
1: Niin.
0: Joo, siinä on sellaista, niin kuin, ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on sellaista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten tuo käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
0: Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen nyt ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijalta, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Maps, näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin saat senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Muuten aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Paljon miellyttävä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Sen voi heittää periaatteessa niin kuin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä, niin kuin siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoo ja on paljon esikuvaa, ja hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin. Just niin. Sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä kyllä. Tekstiä. Joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjaa, että silleen mä olin siinä jo sisässä, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi. Niin. Joo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia. Toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi tota, eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos me olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kuin kirja, että molemmat
0: niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun te hyväksyivät.
0: Joo, joo. Tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin.
1: näkyihin perustuvaa niin. runoutta, ja sitten tuli just
0: no
1: tämä, mä sain se siihen eteen,
0: niin.
1: Että
0: niin.
1: Ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä. Sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin.
0: Niin,
1: tavallaan
0: niin.
1: Sitten kuitenkin taas saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana. Tai
0: joo.
1: Miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut. Niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyselin, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kuin mistään. No sitten tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 1996 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa.
1: Ja.
0: Meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Denis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katsellut, mutta sitten kun se oli palannut Jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Denis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioon. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, ihan sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan ehdot, totta kai pitää lähettää. Sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vikin kautta mulle viestejä, niin Viki sanoi, että joo, joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Viki kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vikillä kenties on.
1: Joo. Mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
0: Niin, niin siis mä höpöytän niin paljon, että se vapaalla
1: assosin. Mä löysin samanlaisen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä. Monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa. Tämä juttu. Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä. Ja Wikipedia, josta voi olla tietysti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä sitä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset sitä korjailla. Niin, oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, että voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus jollain vuosikymmenellä ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi tätä heidän kuvataiteilijan työtä. Niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja.
0: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen, posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei muka saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää. Siis tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta. Ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän vähän, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osa käyttää viihteeseen, osa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
0: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
1: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
0: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSD:tä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tämmöinen niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSD:tä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitaisiin kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan.
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä. Kyllä.
1: Joo. Jännä, mä oikeastaan alkoi niin kuin kutkuttaa vatsan pohjasta, vai tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en, ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta toi oli ihan hyvä myös, mitä Timot sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään, ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa, se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne niin hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta tämä LSD oli semmoinen juttu, että olisi tullut outoa niin sivuun. Niin, se on semmoista itsesensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
0: välttää. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmin julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten siellä se tulee, ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä, ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne, ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisivat sitten niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
1: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, meillä oli tosiaan tuo levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niin kuin tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niin kuin sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niin kuin, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisuaikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä livenä. Siitä on ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä. Milloin se nyt olikaan?
1: Se oli joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon. Totta. Alku. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä täällä Jyväskylää palaa, niin
0: tuota,
1: se teki saatanallista.
0: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tota tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, yli satavuotiaassa talossa, niin esiinnyttiin Profeetta Duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy, niin kuin tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin, niin...
1: Joo, miten se tuossa oli ihan levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kaikkea? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa. Niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateilleen, niin tuota joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä viishenkinen työryhmä, kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja. Että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana. Ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotaarille niitä hommia ja se oli ihan hyvässä vaiheessa. Ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta. Että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo
1: ne
0: hieno.
1: Menee, mitä täällä on Slackbirdia ja muutakin kuullut, niin on joutunut uusintapainokseenkin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikoilta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan halusin sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä nyt ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, tässä Timo vilautti tatuointia, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli vaikka joku Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuullut, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin siis mitä
1: mä selitän? Hei, kun mä nyt mä hyppään sivuun laitelle, sori. Black Sabbath on mun ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin tuota, sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin bändin julisteita ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja sitten kysyin sen myyjä, että onko tämä suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja Me käytiin Jyväskylässä Airon musiikissa.
0: Muistan Airon musiikin.
1: Tai sitten Iisalmi Anttilasta, nyt en ole sata varmaan. Saattaa olla Iisalmi Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitin takaa. Mä annan siskolle sen levy ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasetti, ja sitten mä tuun koulusta kotiin ja on yksin kotona ja laitan sen. Sitä Paranoid alkaa ekana, kun tämä on mun suosikkibändi.
0: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa. Ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä olisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta. Tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niin kuin ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma.
1: Joo.
0: Ja niihin ei saanut koskea. Mutta sitten, jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa. Ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua.
1: Mm.
0: Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset. Niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty, mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Mutta sitten vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
1: Tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
0: niin. Mutta punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaista Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista tämän tyyppisiä, mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
1: Joo.
0: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tämä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaan. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittukin sieltä jo päälle.
1: Joo.
0: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
1: Okay.
0: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Vähän heittilään sanoin, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut. Mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin yläkaupungilla.
1: Ei alakaupunki.
0: Niin alakaupunki. Niin. Niin, joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tota yläkaupunkia niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne. Jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjossahan mä asun, ja eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin se, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sellainen järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutako menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen, hymyilee,
0: kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväs keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään. 2005 muutin, niin

0: 2004 vuoteen asti oli useimpia tämmöistä etiin, että onko se vikakeikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
1: niin, niin kyllä.
0: Oli se uhka olemassa.
1: Joo, joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja
0: joo.
1: Mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
0: Joo.
1: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
0: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa nyt halutaanko Ilokivi ja Mustakynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin
1: joo.
0: Se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
1: kyllä.
0: Juttu siellä kyllä. Aikana. Ja siis ihan täyteen vetänyt
1: kyllä.
0: Blues-yleisö. Mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin tuon ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
1: Aja, joo. No mulle se on, niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa. Itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi Rikos Records. Se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti ja kyllä Ilokivi on kans niin kuin sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa ja hyvä, että se jatkuu edelleen ja
0: joo.
1: Se on mahtava mesto myös. Puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
0: Oh, kerro siitä. Mä en
1: siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
0: Joo.
1: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta
0: onko siellä hengattu sitten?
1: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos et ole käynyt.
0: Siis. Pitää siis ottaa siis, asioiksi sen
1: käynnissä. Joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi.
0: Siinä rinteessä metässä.
1: Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
0: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tuosta ihan tästä bändin historiasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
1: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta-levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä Laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS Comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko Laulurastas tehty se reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin. Alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan. Ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
0: Niin ja keikkoja oli.
1: Ja keikkoja oli ihan kivasti. Oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, levyjulkkari. Vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Niin vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuunvaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin. Ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään. Ja sitten meillä tulee myös, tai Laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen DAP-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se, noista se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se DAP-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisi se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten Laulurastaalla.
0: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niinku, Jesa, miten toi, niinku, teillä on tämmöinen kulttimainen, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niinku puoleen, siis mä tutustuttu, niin osaatko sä niinku miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niinku aiheet, mitä te, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
1: No en mä sitä osaa sanoa.
0: Tai kyllä. Onko teillä semmoista?
1: No kyllä, no näin. Ainakin aina jos on joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin Suomi-rap. Buumi, ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, mistä joo. Sitten niin kun, tietystikin Jukka-poika niin kun, sitten breikkasi siitä. Niin kun, mutta Laulurastas hajosi silloin 2020, kun mä kyllästyin regeeseen.
0: Siihen
1: että,
0: jäi ehkä tämmöinen tietty odotus.
1: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
0: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
1: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntuu olevan niinku iloisia siitä, että me soitetaan ja ne hymyili ja laulu mukana. Niin kyllä se niinku, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niinku voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
0: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Teillä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Niin miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten? Niin?
1: No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja. Ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanoin jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoi, että ei Matti ole mikään muusikko. Se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta no, se, toki se näkyy arjessa sille, että rahaa on ihan vitu vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niinku haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niinku sitten jotain leipää saa pöytään joskus, niin kuin rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin, kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Nämä, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
0: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta me puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
1: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on nyt. Niin,
0: saako siinä silleen niin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin. Saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
1: No joo, hetkittäin joo, tai sille että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin väline tai muoto siinä, niin kyllä, että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka kokisi sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
0: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se, niin se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee, mitä niin, se kokee tärkeäksi. Kyllä. Me puhutaan koko ajan jalkakramppa. Jos me puhutaan tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen. Niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Et se on ihan erilaista energiaa.
1: Nimenomaan.
0: Se rahan perässä juokseminen.
1: Se on just näin.
0: Oikein.
1: Niin, sano vaan.
0: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genre-rajoja. Niin, miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
1: No kyllä mä koen sen tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihmekulttuuri hienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeaa vai väärää.
0: Niin, että on tosi inspiroivaa. En nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa joku esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kun etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
1: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
0: Se määrittää sanotuksia,
1: niin,
0: sävellyksiä.
1: Tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niin kuin, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niin kuin musiikista jo
0: niin, ja siis
1: monesti.
0: Jotenkin niin kuin taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
1: Terveisiä vanhemmalle pojalle, se on 16.
0: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
1: Kyllä se häviää, ja niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
0: mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
1: pitkään. Käy vaan, siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
0: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
1: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse dikkaa musasta ja niistä artisteista, ja, että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niin kuin, se mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niin kuin fiilaili sitä Rikosrekordsihommaa ja sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja.
0: Joo.
1: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Jooseen, Jooseen Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niin kuin ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
0: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, jossa oli sitten Joosen.
1: Joo, jotenkin näin se sieltä tuli. Sieltä se tuli, joo.
0: Kyllä. Ja yksi, mikä oli Arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
1: Niin, no se, niin oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, okay, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
0: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joosef-fani, ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä on sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
1: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon, ja mukava mies ylipäänsä.
0: Todella ja, aito, niin kuin
1: joo,
0: sinäkin.
1: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella, ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet, että niin kuin, se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
0: Se elää
1: ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
0: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joosen asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
1: niin, asunut niin, ja niin, kaikkea. Niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
0: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
1: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmoinen biisileiri Roihupellulla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa tehnyt. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin, mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämmöinen, tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pausille. Mä pistän vaan sitten.
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja Joensuu Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo
1: kitarassa,
0: joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja, Keijo ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani kesästä.
0: Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelias, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaiset, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kivaa niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mutta mä haluan tästä Keijosta niin sanoa parissa, se on tosi inspiroiva ihminen.
0: Kyllä.
1: Aina kun mä kävelen vielä Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koira ulkoilettaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo. Keijo on mahtava mies kyllä.
1: Mutta
0: ei mitään, sori, hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten, kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppä äänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylä Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälle, että tämä tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikkialla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jäädä junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta että niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja tota semmoinen innostunut se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa, niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku, vähän niin kuin Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tuota matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne, tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin. arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa teitäkin, niin mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylä Energia-nimi, niin se on niin kuin, no Jyväskylä Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niin kuin, se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes, se on hyvä statement.
0: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän sellainen saarna hiki ja tota, niin, puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin että mä näitä projekteja.
1: Mä
0: niin, käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtava tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot, tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on kaikkialla.
0: Joo. Siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin on vessahätä, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti. Biisin nimi on Poikain yö. Lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Joo, eli tuota, siis Pispala tuli jossain. Miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niin kuin kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan. Eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se kertoo.
0: Miten tämä niinku silleen, miettii kaikkea niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on niinku, niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa bailausta?
1: Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko tuo niinku se karkki?
1: Tuli se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niinku hymyily, se, on, niinku, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se olisi Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä, sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt
1: minusta. Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä olen Timo, terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tässä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikkiä, siihen tuli tommoinen ihme ääni, mutta ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tämä tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ennen kuolema. Ja kerta näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja Laulurastaan lisäksi niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä,
1: nyt niin kannattaa
0: varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. Tai siis on... Puolissa sanoit, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku näen sut niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tää
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No siis sitten, alun jälkeen. Ja...
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niinku... Tai mä niin kuin lasken, mä aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Joo. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päätölle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, se oli vaan, koko biisi oli vaan tullut. Mutta se oli mahtavaa.
0: Mä koitan kaikilta oppia jotain. Jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että on yhteistyö. Että kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuva on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin, jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä, mutta kyllä se jotenkin niin kuin mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisin, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Joo.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että saatat jonkun
1: just
0: toisen asian omakseen, ja sitten syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa
1: laitetaan tähän. Paketoidaan tähän ja mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämäsiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelemaan ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

No niin, katos mukauma tähän toimi. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä oon kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Niin joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinas kaatua ja vakkarikin meinas kaatua ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopu niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluu nähdä saappia, niin tossa on kaksi nyt tossa esillä. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9-tonninen, että niihin voi käydä tutustumassa, tosta löytyvät ihan tosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä, sellaisia niinku mieleen tulleita

asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä. Ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia, en silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja tota, nyt sitä tässä ollaan. Mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia. Ja tota, seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja tota, kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että ne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA ja piuha, niin soittomahdollisuuskin ehkä onnistu. Noniin, mutta tervetuloa tänne ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pistää.

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa meni aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi on aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta, molemmat on kauniita ja Saabin juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee, oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun 9-tonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa se laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevi auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen vääntää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 9-satasella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 9-satasen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta sit 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sitten löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittamaan järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen ja samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on täällä, mutta mä tykkään tästä. Tää. Ihan niin kuin olisi kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tämä ainakin ihmisten elämä perustuu sellaisen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tuu, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumeethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se, ja kyllä se varmaan riitä. No, ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän.

Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitähän mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on niinku toimiva ja mitä ei ole toimiva ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisessa ympäristössä, erilaisessa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista, varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niin kuin monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sit toisten arvioida. Niin tavallaan niin kuin kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niin kuin hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niin kuin ajattelee se sama, että kyllähän mä nyt muistan, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana, että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, niin yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mun mielestä sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhun säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toimit kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Tomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, että ei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelivä. Eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niin kuin jännä, joka niin kuin, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä, sit, kun nämä kaikki laitteet menee päin, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niin kuin ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niin kuin vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätelö vai mikä se oli ennen vanha niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhajo. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta oli tosi outo, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja, onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajoja.

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa, radioshowta, Radio Hairilla. Ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä tällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi, tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner, ja se tulee Tampereelta, ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mom Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen en sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mom Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa, jota sekin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä, kun katsoin tuota tehosekottimen Raumanmeren juhannuksen keikkaa jostain vuosien takaa, niin siinä aina innokkaasti asioita kommentoiva Matti Mikkola sanoi, että hän tärsyttää, mitenkä nykyään on tapana sanoa bändejä orkestereiksi. Hänen mielestään bändi on bändi tai pumppu tai yhtye, mutta ei mikään orkesteri. Se orkesterista tulee tämmöinen klassinen sinfoniajuttu mieleen hänelle. Se oli hauska pätkä, niin kuin monet näistä Tehismatin haastattelupätkistä on. Siellä on semmoista nuorta suurta itsevarmuutta monen asian suhteen. Mutta siis asiaan, eli Gina Polada oli tällainen yhtye. En tiedä, onko enää voimissaan. Muutama vuosi sitten julkaisi EP:n, nimeään kantavan EP:n ilmeisesti. Ja kuunnellaan, minkälaista tavaraa tämä on. Gina Polada ja biisin nimi on

Siinä oli Gina Polada nimistä helsinkiläistä pumppua, eli yhtyettä, eli bändiä. Nyt on Matti Mikkolakin tyytyväinen. Semmoinen uutinen tuli tuossa jokunen viikko sitten, että hieno, varsinkin alkupäästään hieno suomalainen yhtyön nimeltä Pimeys pistää kimpsut ja kampsut pakettiin ja heittää sitten vielä, niin kuin tapana on, niin viimeiset keikat tuossa syksyllä. Sehän on hyvä tapa myös mainostaa sitten näitä keikkoja, että nyt viimeistä kertaa, mutta tuskin nyt kukaan sen takia lopettaa, että saa vähän enemmän viimeisille keikoilleen yleisöä. Paitsi kyllähän Disco Ensemble esimerkiksi taisi, soittiko ne 8 iltaa vai kuinka monta iltaa ne soitti tuolla Tavastialla putkeen loppuun myytynä, että kyllä se varmaan lisäsi sitä kysyntää. Mutta Pimeys on hieno bändi ja jätti jälkeensä ainakin loistavan, voisiko sanoa klassikko, tuon debyyttialbumi, mutta hieno on tämä kakkosalbumikin. Ja kuunnellaan sieltä Nuoruuden kaupunki-niminen kappale.

siinä alkoi vähän kuulumaan tuo basistin mieltymys näihin tämmöisiin funkahtaviin juttuihin, ja sitten jossain vaiheessahan sieltä hänelle ilmestyi tämmöinen Spencer-jakkukin tähän pukeutumiseen, ja samassa itseäni alkoi hieman vähemmän kiinnostamaan pimeyden musiikki, vaikka eihän tällaisessa AOR:ssä hyvin tehtynä mitään vikaa ole, mutta se voi mennä kuitenkin vähän yli. Olikos tässä jotakin ajatusta tuosta? Ei siinä varmaan ollut muuta kuin, että mennään eteenpäin. The Sound on tällainen postpunk-yhtye sieltä 80-luvun alun briteistä, jota ei pidä sekoittaa The Sounds-nimiseen ruotsalaiseen yhtyeeseen, joka Suomessa on vieraillut vuosien saatossa paljon ja on ollut erittäin suosittua Suomessa. Hyvä bändi sekin. Mutta tämä seuraava on siis The Sound ja biisin nimi on Winning.

The Sound ja Winning. True Detective on, oli hieno ja on hieno TV-sarja, erityisesti ensimmäinen kausi. En tiedä, onko se itselläni ihan all time ykkösiä, ei varmasti, ehkä jälkiä jättämättä ja Better Call Saul ja jotain sellaista on kärjessä. Mutta kyllä tämä on aika korkealla kanssa ja soitetaan sieltä se ehkä hienoin ja samalla tunnetuinkin biisi.

0: Siinä varmasti parhaiten tunnettu TV-sarjasta True Detective. Ei saa lausua taas näitä nimiä, mutta bändin nimi on The Handsome Family ja Far From Any Road. Ostin nyt Turun reissulta tämän, Kirpputorilta tämän sarjan, mikä tämä nyt on, soundtrackin, ja tässä on kyllä todella paljon hyvää, vähän tällaista samantyylistä musiikkia, Leonard Cohen ja Nick Cave, ja niitä biisejä, mitä siinä sarjassa soi, kovaa kamaa. Kyllähän tuo vaikuttaa, tuossa taisin puhua viime kerralla suorassa lähetyksessä, niin tästä näistä sarjoista, mitä Areenasta on katsonut, norjalaista true crimea ja sitten se, oliko se nyt Särkynyt mieliniminen, tällainen mielenterveyttä käsittelevä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä TV-sarja, niin se paljon tekee, kun on rahaa käytettävissä näihin biiseihin, mitä siellä soi. Tosi usein tulee semmoinen fiilis, että ja tarkistaakin jollain Shashamilla, että mitäs kamaa tämä on, että kuulostaapa hyvältä. Suomalaisissa tuotannoissa ei kyllä kauheasti vastaavia ole. Aikuiset sarjahan kehuttiin, että siinä on hyvät musiikit, mutta en tiedä, oliko ne nyt niin omaan makuun sitten niin erinomaisia biisejä, mutta nehän on makukysymyksiä nämä. Sellainen tuli tähän väliin mieleen, että pitäisiköhän aina pitää tällainen oikaisutyyppinen, mikä on aina sanomalehdissä, niin osio, kun tuossa kuuntelin sen 2 viikkoa takaisin lähetyksen, niin kuuntelin siellä, että kyllähän sieltä tuli taas puhuttua kaiken näköistä. Väitin, että The Charlatans tarkoittaa tuota ryöväreitä, mutta huijareitahan se tarkoittaa vähän sinne päin. Toinen oli sitten, kun soitin tuota Kurun Jazzmatassia, niin puhuin siinä sitten tuota tästä Kurusta, että hänellä oli myös sitten tämmöinen räppiduo, ja sehän oli nimeltään Gangstars, eikä Black Stars. Black Star on taas sitten Mos Defin ja Talib Kweli'n loistava myöskin räppiduo. Siinä ne oikaisut tällä erää. Mutta tällaista tämä on. Mennään vähän rapa tässä roiskuu tyylillä. Tuo semmoinen levyyhtiö kuin Scarlet Bones Records Yhdysvalloista, varmasti jostain New Yorkista saattaa olla, niin on tehnyt paljon kamaa tässä viime vuosina, joka on itseäni miellyttänyt. Tällaista aika tumman puhuvaa tavaraa. Siellä on muun muassa semmoinen artisti kuin Hilary Woods, joka on tehnyt pari tosi hienoa albumia, ja sitten klassinen kauhuelokuva säveltäjä John Carpenter muun muassa on heidän tallissaan nykyään, ja todella paljon kaikkea mielenkiintoista juttua bändiä. Yksi tällaisista mielenkiintoisista jutuista artisteista on Amen Dunes ja hänen albuminsa Freedom. Ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin
1: This is done. It's over.
0: Semmoinen biisi kuin Blue Rose.

Amen Dunes ja Blue Rose ja Scarlet Bones Records on tosiaan tuo levyyhtiö, joka kannattaa pitää tutkaimessa. Tuossa, oliko se nyt eilen vai eilen, käytiin vähän liikenteessä kirpputorimeininkejä, niin löytyi sieltä Otto Donnerin viimeiseksi jäänyt albumi Otto, tai Verde Otto. Ja tosiaan tämä oli todella lähellä siinä, kun niitä aikoja, kun Otto Donner sitten kuoli. Otto Donnerin merkityksestä suomalaiseen musiikkiin voisi tietysti puhua. Ja on puhuttukin todella paljon jos hän ja Atte Blum eivät olisi perustaneet Love Recordsia, niin olisi kyllä aika mielenkiintoista nähdä, tai ei sitä haluaisi nähdä, että miltä suomalainen musiikki vaikuttaisi, tai olisi, minkälaisia polkuja se olisi kulkenut. Todennäköisesti oltaisiin oltu todella pitkään vielä kiinni jossakin tällaisissa traditioissa, mitä sitten nämä herrat onnistuivat rikkomaan. Meillä ei paljon ollut rajoja, mitä he julkaisivat, ja meininki oli kyllä hienoa. Hienoa, mutta niin on meininki hienoa tässä Oton viimeiseksi jääneellä albumillakin vuodelta 2016. Verde on albumin nimi.

kun se nyt tuolta lähtee. Teeksi nytten. Soitellaan tuolta taas tuota oikeasta soittimesta, niin saadaan oikea biisi linjoille. Sieltä lähtee.

Käsi pystyyn teistä, joka uskoo tekevänsä 80-vuotiaana äsken kuullun laista musiikkia. Otto Donner ja kappaleen nimi Kruunun möljä. Jollain tavalla itselleni tuli siitä tuosta biisistä mieleen jopa tämä.

Suicide ja Ghost Rider. Siinä oli yhtye, punk-yhtye, kertoo siitä, mitä tosiaan punk oli. Se oli paljon, paljon muutakin kuin sitä, mikä mielletään punkiksi, tällainen Sex Pistols-meininki. Suicidehän oli yhtye, joka ensimmäisillä keikoilla, tai oikeastaan koko olemassaolensa ajan, ei, oli täysin niin kuin, ei arvostettu lainkaan. Ja sai kaljapulloista keikoilla ja joutuivat keskeyttämään keikkoja, kun ihmiset heittelivät pulloilla heidät sieltä pois. Mutta aika montaa muutakin taidetta niin ei olla aikanaan osattu ymmärtää ja arvostaa, mutta myöhemmin sitten tajuttu, mistä oli kysymys. Niin kuin ohjelman, niin, kuuntele tosiaan Radio Hearia, hieno homma, kuuntele kaikkia muitakin Radio Hearin ohjelmia. Radio Hearilta tulee vain ja ainoastaan hyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia, ja tämän ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa, ja ohjelman luonteeseen kuuluu se, että saatetaan hyppiä myös tunnelmista toiseen, ja sen takia nyt hypätään sitten tunnelmasta toiseen.

0: Something special happened today.
1: Next line.

Siinä Jungle Brothersia remiksattuna. Tuollaista jungle-meininkiä. Itsellä on muuten vähän aina hakusessaan se, että mikä on drum and bass ja mikä on jungle. En ole niin paljon perehtynyt niin kuin siihen jutskaan. Ennen Jungle Brothersia, tämä oli siis tarkkaan ottaen, biisin nimi oli We Got It Going On ja Urban Takeover Mix. Maxi singleltä Jungle Brothers VIP. Ja sitä ennen kuultiin Aloe Blankia albumilta Good Things I Need a Dollar. Oikeastaan voisi, kun päästiin tässä vauhtiin, niin kuunnella lisää nyt sitä sitten. Te asiantuntijat voitte sitten miettiä sitä, että onko tämäkin nyt sitten, onko tämä nyt sitten junglea vai onko tämä drum and bass. Ja tämä taitaa olla muuten junglea.

Siinä hieno muutaman vuoden takainen Daniel Lanosin projekti nimeltä Black Dub. Ja biisin nimi Love Leaves. Tuommoista hienoa dappimeininkiä, mutta melodista kitarointia muun muassa siinä ja muuta. Ennen sitä soi Breakbeat Era ja Ultra Obscene. Tuollaista XL Recordsille tehtyä 90-luvun junglea se oli, päätetään niin. Ulkona sataa ja on satanut jo hetken aikaa ja meininki on vähän niin kuin syksyllä valitettavasti, mutta kyllä se tosta muuttuu vielä. Mä lupaan sen, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Kasevan syksy.

Ja tottahan toki siihen kasevan syksyn perään piti humoristisesti soittaa sadetta. Sadetta. Sitä riittää nyt. Toisaalta hyvä, että luonto vähän siitä, tai siis luonto tykkää kyllä, mutta toivotaan, että ihmisille tulisi parempia lomakelejä vielä. Niin se alkaa kohta vaan 1,5 tuntia taas olleen takana. 20:29 on kello, kuuntelet Radio Hearia. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Jälleen sitten viikon päästä sunnuntaina tämä ohjelma on uudelleen kuultavissa nauhoitettuna versiona. Nythän tämä kuulostaa tyhmältä taas sitten sen seuraavan sunnuntain kannalta. Haha. Mutta joka tapauksessa aina livenä ja sitten seuraavana sunnuntaina uusintana ja niin poispäin mennään. Ainakin nyt näin toistaiseksi. Tiedän, että jotkut eivät arvosta Sioxian The Banshee'sin tätä tällaista albumia kuin Stroke the Looking Glass, joka on siis coveri levy, mutta minä olen tykännyt tästä aina tästä levystä.

Siinä kouvolalaislähtöinen Coast World. Spin oli heidän debyyttialbuminsa Bent Towards the Sun. Aivan käsittämättömän hieno bändi ja levy ja niin poispäin. Sitä ennen kuultiin sitten tuota Sioux and the Banshee'sia ja The Passenger tuota, oli tietenkin Iggy Poppi alkuperäisesti esittäjänä siinä. Se on kuulkaans niin, että aika alkaa olemaan tälle showlle taputeltu ja aika kiittää kaikkia, jotka olette mahdollisesti jaksaneet kuunnella ohjelmaa tällä kertaa ja tosiaan sitten taas 2 viikon päästä tulee tuota livenä ja viikon päästä tulee tämä sama sitten uusintana samaan aikaan, jos jotain meni ohi. Minullahan on yleensä ollut tapana aina tietenkin vähän ylittää aikaa yhden biisin verran ja tuota olkoon se tänään sitten tuo viimeinen hidas, niin sellainen biisi kuin Nuoret metsänvartijat ja tota, biisin nimi oli muistaakseni, se oli tuota Anssi Kukkonen. Hyvää illanjatkoa ja alkavaa viikkoa. Moi moi!

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista tämän levyn ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible. But everything is not necessary. Arvo Pärt. Se on hienosti sanottu. Ja me tässä Sinin kanssa vietetään tätä iltaa soittamalla musiikkia.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksoa ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuulo etäisyydelle internetistä, se joka tapauksessa oli. Ja tää on tämmönen kuin Sula. Tosi hyvä. Kappaleen nimi on Lintunen.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisina sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sit soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo, kuuluuko?
1: Ei, Mimmi on siellä. Loistavaa.
0: Täällä ollaan. Mä kuulen sut.
2: No niin, nyt varmaan kuulee radioihmisetkin, mut hei, nyt meillä on yhteys. Onko näin?
0: Yhteys löytyy.
2: Yhteys on. Hienoa. Totani, tää on hirveen jännää, kun mä en kauheasti tehnyt tämmöstä. Mut totani, terve Ninni.
0: Moi, moi Jukka. Tää on mullekin vähän jännä.
2: Joo, aloitetaan klassisella urheilukysymyksellä. Nyt kun levy on ilmestynyt ja ollaan tultu, ei kun niin huomenna ilmestyy, mutta no, Gönt voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
0: No nyt on aika erilaiset fiilikset kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä. Mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niinku iloiset.
2: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä.
0: Että joo.
2: Miten tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa?
0: Niin.
2: Mutta. Mitä Sini? Mitä äänitin?
3: Ei.
2: Sini jotain sulta sanoi. Mutta
0: niin. Mä kuulin, mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä, tossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
3: No sitä se Jukka tuossa päivitteli.
2: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä, ja sitten se on soitettu täällä, ja se sillai siinä soi niin kuin tää meidän niin sanotun kämpän ääni, ja musta se kuulostaa mahtavalta. Tämä levy.
0: Joo, no mahtavaa, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä. Ehkä joku henki.
2: Niin, en mä tiedä, mutta minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
0: niin.
2: Pääasia sitten.
0: No joo. Kotoisalta varmaan. No mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Se oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
2: Joo, me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikään?
0: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, että ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mut sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sit kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Oliko niin, se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niin kuin liikaa väkisin vääntää sieltä.
2: Joo.
0: Se on parempi tolleen, koska nyt se niinku soi luonnollisesti, eikä sillä väkisten.
2: Joo. Miten se meni? Joo. Siis Risto soittaa rumpuja, niinkö?
0: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo.
2: Yeah.
0: Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa siellä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan. Tämä on nyt ihan tällainen niinku luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin. Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten sen mun demon kaltainenkin, tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
2: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikki soittimia.
0: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
2: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että, ja sitten, että mä voin soittaa bassoa.
0: No soittiko se?
2: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
0: ai
2: se
0: vitsi.
2: Oli, se oli kovasti soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
0: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
2: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sinut kysymistä? Tämä on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana.
0: Niin.
2: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
0: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
2: No niin. Niin varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
0: Mm. Niinpä.
2: Joo.
0: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
2: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että täytyy vaan niin kuin tehdä asioita. Ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
0: Niinpä, niinpä.
2: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu.
0: Aha.
2: Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
0: No joo, toi onkin jännä, siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin, ja sitten se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista, jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
2: Niin.
0: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että, tai kun, niin no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sitten suolta ajatuksen virtaa, ja sitten sit alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sitten tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä, niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niin kuin jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niin kuin, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle niin kuin ne biisit kertoo ihan niin kuin tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmoisista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niinku vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niinku sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niinku tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
2: Joo, toi on hieno.
0: Eli elävästä elämästä.
2: Joo, se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin, miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita, niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että niin kuin aukeaa uusia juttuja.
0: No Hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
2: Niin, kyllä se mun
0: itse mielestä. Sitä vaan kun toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
2: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
0: Mm. No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun
2: niin,
0: ehkä.
2: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain, haluisitko sä, voitais laittaa vielä yksi biisi vaikka tosta levyltä. Mikä se olisi, jos laitettaisiin?
0: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten niin me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
2: Joo, no niin, Sini meinasi laittaa sen.
3: Mä luin sun ajatuksen.
0: No niin. Hei,
3: täydellistä.
2: Jee, okei.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: Kiitoksia varmaan sitten.
2: Niin, kiitos, joo, ei tässä muuta. Ja onnea julkaisusta.
0: Terveisiä kaikille.
2: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten
0: Joo.
2: Juhlapäivä. All right.
0: Ostakaa levy.
2: Joo. Laitetaan Se tie.
0: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
2: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
0: No niin, joo, hyvä.
2: Moikka.
3: Okay.
2: Moi.
0: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses Bad Girl part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good to Yourself? Light in the Atticin julkaisemalta LP-levyltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee.
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja tota, näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addikti ja tota, se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen tota niinku sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on joku, niinku varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen tota laulutyylistään. Mä luen tän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down, they'd put the headset on and I was singing. It gave me chills to hear that. I said it must have been the God in me touching the God in him. I ain't gonna take credit for that. I'm suffering through it all. I'm just dreaming. Arvo Pärt ja Aaron Neville samalla asialla. Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on Dinah Washington, This Bitter Earth. Katsotaas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

this bitter earth, well, what the fruit it bears.

Pitääkö puhua? Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, tämmönen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien. Ja vuonna 1974 hän vaan katosi. Ajoi volkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös upeaa poskitrumpetin käsittelyä. Joku päivä vielä tehdään Kalvi Suopursun, ei vaan siis Peter Jörgensenin kanssa poskitrumpetti levytys, jolla soitellaan poskitrumpetilla aikamme kuumimpia hittejä. Okei. Tämä on ihan maailman ihanin levy, tämä Michael Hurley and the Pals Armchair Boogie, missä kannessa tämmöinen susi istuu nojatuolissa. Ihanaa.

saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Ray's Shack 3 track. You're not part of the establishment. You stand up for your rights. Sit mennään eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records-levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäis vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valene. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under -kokoelmalla. Aiemmin.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakoja blues jutskuja levytyksiä. Menee Senan takaisin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommoisia niitä oikeita jukejoint-iltamia.

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on tällä hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4-osella infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Anna-Karen Dalton, Something on Your Mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law, tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenits esittää. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the Law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä mutti sanoi? Niin, tätä mä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusinta painos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, sorry you're sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai.

0: tehtiin niin kuin Nissi se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi. Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
1: Mitä?
0: Ei mitään. Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Oi, sieltä tulee. 1, 2, 3, 4.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra-isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahasi tänne semmoisen vanhan farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyllä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

sain alla sen, ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Mikä se oli se? Blues-sektionin rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues-sektionin rumpali. Onks tää Blues-sektio? Onks tää Blues-sektio? Tää ei ollut Blues-sektion, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono-nagralla ympäri Suomea eri paikoissa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Ukuniemeä. Joo. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. Aini piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan?

Joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo. Tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Teijin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.

Joo, siinä Roki Eriksson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain-kappale, The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändityyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chain. Ja sitten mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappale nimi. Voi kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Roki Erikssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri Helena. Että heti tuli semmoinen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me-biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on 7. levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6. tai 8. yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukka eri meininki. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffillä ollaan teille

Huhhuh, tää on kyllä yksi parhaista levyistä ikinä. Sydämeni laulu Jyväskylän näkövammaisten koululta. Musiikkia. When I find myself. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime, ja tikotikoti kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin tää joskus.

0: está.
1: Jaha, no niin, nyt tää sammu tää soittolaite. Ja jatkuu.
0: Mikset on?

0: Brinchley's Words, Country Girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: Oh, tää tulee. Kotikadun tunnari.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta... Siis
2: tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei, hei.
2: Oi.

0: mennä hyväksi sekoilukselta. Mitäs seuraava?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You in the End. Tästä on tällainen kase... Ei. Tästä on tällainen kasettijulkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: gentlemen. I really appreciate it. That band is a great band. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you, band, great band, greatest band, Talmud Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Eikö laiteta tähän perään tämä Talmud Beachin?

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää. Kevät tekee tuloaan, maajussit neka jäästää. Kinkkuomeletti ja tölkki keskikaljaa. Ajatus

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä ilman unta. Mulle sänky hanki, poika, valkkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa mahla kohisee, maajuussit ne vaan äestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja vastaan.

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään pirummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään olekaan? Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit näestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

0: 3 tuntia mennyt jo. Onkohan siellä enää ketään? Tää on Veikko Kalevi, odotus. Menkää ihmiset yhdessä lenkiin.
1: Mietin, mitä tässä oikein

Joo, seuraavaksi seitsemän tuumainen, jonka olen löytänyt Suolahdesta. Tässä on kannessa Kimmo Kinnusen kehotus. Kuuntele sinäkin. Terveisin, Kimmo. Sylvi Tourusen kappale Kulta Kimmo.

0: Joo, ei sinne kadulle ole nyt kulkaa asiaa, mutta ei ole ruuhkaa, ei ole hätää eikä häsää eikä hysää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesäöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko
1: Kalle. Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten, välkettänsä.

soiton sata kielen, voimme viettää hetken lumotun. Lahjaksi on uni suotu, side ikuisuuteen luo.

Hei hei, vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tähän hetkeen, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Esittäjä on Komonen. Ei kyllä kauheasti haju, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.

oi oi, Matti Jämsen kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E. Sarmu et Elite.

Joo, se oli semmoinen biisi. Ihan minusta viehättävä yhtye, tämä E. Sarmo et Elite -välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko?

sanon jotain. Se oli Tans Van Sant, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeusko, inkivääri, muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahinpainoäänen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Kun ei näe mitään. Niin kun on läpinäkyvä levy.
2: No nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä kolmas biisi. Mikä se?
3: No eihän minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
3: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

sun katseis ja luut, sitä vaan vahvistuu, kokeile pois.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on se, There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei, laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
0: Marvin Gaye. Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukkadiskobileet.

0: Tätä on rock and roll.
1: Au!
0: Joku sanoi, että pitäis

siinä tietenkin jolli, niin kuin ulkomailla sanottaisi Jolly Jumpers, mutta niin kuin se oikeasti lausutaan Jolly Jumpers ja Slow Town Rules. Aika osuva tähän hetkeen. Laitetaan vielä toinen biisi tuolta toiselta puolelta sillä aikaa, kun etsitään viimeistä biisiä.

piti mainostellakin kaikkea ja semmoista, mutta eiköhän siellä nyt vaan pari kaveria enää linjoilla. Kyllä te tiedätte, mitä tapahtuu. Tässä on lauantai-illan ohjelma, sitten on

kaitissa pikkuhiljaa nukkumaan.

0: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä.
1: Hyvää yötä.
0: Kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa kevyesti silmänne. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle siten, että kädet eivät kosketa toisiaan. Kuunnelkaa ääntäni. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Vain velttona ja rentona. Vain velttona ja rentona. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin aivan kuin valua olemukseenne. Antakaa musiikin täyttää mielenne. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjat

Hengittäkää syvään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoimin mielin heitäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla, niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden, luottamuksen ja hyvän olon tunne täyttää koko tajuntanne. Hyvän olon ja välinpitämättömyyden tunne. Välinpitämättömyyden ja hyvän olon tunne täyttää koko mielenne. Ja teidän on vain hyvä olla. Tunnette. Tunnette miten kevyt. Tunnette miten raukea. Tunnette miten miellyttävä. Tunnette, miten hyvän olon tunne täyttää koko olemuksemme. Ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen ja musiikkiin sekä minun ääneeni. Luottavaisena kuin pieni lapsi, levätkää siinä omalla vuoteellani. Musiikkia, ohjeitani kuunnellen ja syvään hengittäen. On vain hyvä olla. Niin, hyvä.

Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Tunnette itsenne rauhalliseksi. Tunnette, miten on vain hyvä olla. Teidän on nyt hyvä olla. Teidän on vain hyvä olla. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Kasvolihakset velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa käsienne olla velttona ja rentona. Antakaa käsienne jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa vatsalihaksienne olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Hyvän olon tunne vain syveni. Hyvän olon tunne vain syveni. Tunnette, miten täydellisesti rentoudutte. Antakaa jalkalihaksien olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Jokainen lihaksenne on rentoutunut. Teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

Tunnetti mikin hyvän olon tunne täyttää koko tajuisen olemuksen. Tunnetti hyvän olon tunteen saapuvan. Koette täydellisen hyvän olon ja riemun tunteen. Onnen tunne. Onnen tunne täyttää mielenne. Hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Riemu on täyttänyt mielenne. Hyvän olon tunne on saapunut. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

0: Huhhuh, se oli siinä. Mitä Sini?
1: On vain hyvä olla.
0: On vain hyvä olla.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn. Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se on tosiaan Lizard King vuodelta 93. Otetaan seuraavaksikin jotain klassista. Eli minä omistan.
1: Minä omistan sinusta ihmeitä tekevän ikonin!
0: Eli Crow.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. En osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Condom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

Siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsia demojen läpikäyntiä ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea ja testilästä.

Joo, siinä Test Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Aku Ankan aamupano.

Joo, siinä oli Karepear. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisin tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää, että tässä kun toi CD on niin heikkokuntainen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heat Beatin. Aina His Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heat Beatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin eihin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista, ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2, Yester of Sunny.

Ja tässä soi jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD:tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD:t kaadoi tuonne komeasti ja lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis karnakuuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sinä itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

Siinä resonansseja. Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Pukin hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 96 IT-musiikkia.

siinä mielessä lähteä seuraava toivekappale soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland-podcastissa.

Siinä Ressu ja Tukman's Land. Seuraavaksi Pimeyden väri, oivallus ja vinyl, Mindpropesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä ja ajattelin tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistainen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994. Ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssi ja Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

Morjesta pöydän vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lässinä täällä. Pikemmittä puheitta lähdetään soittohommiin. Mä oon aina Venna ja esitellään muut lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Taisi olla viime vuoden... Ei kuulta tämän vuoden alkupuolelta. Joulukuussa oltiin täällä. Ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

いいですか。tota, meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä ja keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy sellainen hauska juttu, että suosittelen tämän levy ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 eurolla. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD, tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, nämä potenssit ovat ihan niinku mielettömät 0 eurosta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene. Marlene ja omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin, se koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Se hauska. Päätettiin Juliasta romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa. Odotetaan tekstiteistä, kiva on.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Trouble of the World.

Erik Mikkelsenin upean kontrapassikan. Erik toimi myös tänään mun puustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että minä haluan auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mä olin ottanut tämmöisen neuvon mukaan Erik. Tämä oli kuuma. Mä olin myös hänen hieman paitassa tänään. Siinä myös aplodit.

kitaroissa ja sähkökitaroissa Johanna Kotila. Vain Indiana Jones on tuntemistani hattusankareista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorikukka on se kaunein kukka. Seuraavasta lyhyestä virsi kaunis.

päättänyt, että sit, kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien välissä Elvis-imitaatioita. Mä

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan hyvä fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihme energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja kesällä, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa. Tavutti kyllä hyvin sillä määrätietoisesti. Sitten luin kotikarjalaista jälkeenpäin, että Aino Venna loihti yleisön hurmioon. He voisivat tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalle. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Wink wink sinne baarin taksa. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

Yeah.

tiellä. Me kutsutaan tätä kontrapassoa läskipekaksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jonne muut ei saa noida. Sitä saa mennä tilaa Erikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska kaikki tulee vielä lavalle kertaan, niin sit saa huutia. Mutta kesällä ennen loppua, niin sitten voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

sitten vielä yksi henkilö esittää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin Tausman bändin tausta mogulina häärivä Rapu Recordsin perustajajäsen. Myös bändin sisällä. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä meiltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään.

Tämä ekan kappale nimi on Paha Pirjo. Kertoo semmoista demonia.

Merci. Ja. Ja niin. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi näistä Suomen vanhimmista ylöskirjatuista balladeista, joskus sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on sen ylös laittanut ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut. No nyt tuli semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on must yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta, semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tää kaveri kattoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliin.

semmoinen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

0: Y dos. Tiroxi.
1: No. Sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No tota... Oliko Elviksellä ikinä semmoista mulletti-tyyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipster-parturi, että sillä oli. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sitten.

de Seu-Rabacapalem. On presents me sota. Mummolta, jonka nimi oli siis Marina Takalo, Oulangasta. Ja tää on häälaulu. Vähän sen irstas.

tai siinä symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänuket morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin, siellä päin löytyi kuolleena.

0: istun empeneidon e halottaa. Semmonen.
1: Wow. Joo. Ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä. Tää olis sitten... Hyvin laajalle levinnyt laulutyyppi. Hirttäjämies on tän nimi. Ja tässä tää on semmonen lunastus kyseessä. Mutta ei se mitään.

Kiitos, kiitos. Kiitti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Kiitos. No, Eppu Normaalin sijaan mä voisin laulaa yhden vanhan virren teille.

Tuskaan tonke suurt surua lainaa. Kiitos.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1-musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireiltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä Atlas Sound eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereolabin Latisha Sayar. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran

avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikat napsia ja pois vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa. Sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt. Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisella teknisellä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Palaan nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Atakak. Ja biisi, Adagia.

sending your support. But you man, you man, you man.

What do you want to make?

Never a rock, never a ninja, never a man, never a jet, never a song.

Joo, siinä oli aika tuoretta sunkko saattaja. Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Ajattajat on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. On kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää hän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko-torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians -biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekka mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarian Symphysin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era-kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tän hitin ja sitten painuivat johonkin unolaan. Siis tää kokoelmahan sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Se on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita. 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja.

Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi, sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastatteluakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: Katu täyttyy askelista, elämä on kuolemista.
1: Ja juuri se kääntyy.
0: No mut hei, meillä on nyt aika syksy tunnelma tuolla ikkunan ulkopuolella. Ja tässä kohtaa nyt varmaan kuitenkin täytyy sen verran malttaa, että toivotellaan nyt ainakin kuulijat tervetulleeksi sinne.
1: Niin hyvää perjantai-iltaa.
0: Hyvää perjantai-iltaa ja sitten kaikille, ketkä siellä nyt vielä etsii paikkaansa permannolta, niin maltetaan nyt hetki, että he pääsevät kaikki paikalle. Ja sen jälkeen räjäytetään A-Radio Show liikkeelle tästä studiosta. Totta kai Kimpe ja Antero ja eipä tää nyt paljon muuta tarvitakaan. Näillä mennään. Totta kai sitten, mitäs meillä on Kimo hei ohjelmassa?
1: Eikö meillä ole jotain jutujuurta ja aivan rautasen kovia biisejä?
0: Juuri näin. Hyvä Kimo. Joo, mutta oikeasti.
1: No, uskokaa nyt.
0: Meillä on hyviä biisejä täällä.
1: Kansi te uskot siihen.
0: No siis totta kai, me ollaan Kimmon kanssa tarkasti valikoitu teille tämän illan parhaat kipaleet ja myöskin sitten sieltä meidän laarin pohjalta kauhastu. Siis ne ei ollut siellä, ei tarkoita sitä, että se laari on tyhjä, vaan että me ollaan kauhastu sieltä niin kuin ihan pohjaa myöten. Että
1: niin, tuoreimmat on siellä pohjalla, parhaat, hyvin fermentoituneet.
0: Jutun juuret.
1: Maukkaimmat.
0: Niin näitä kaikkia nyt sitten tänä iltana on tulossa ja mennään nyt tästä. Päästään vihdoinkin eteenpäin. Taylor Swift. Veikkaan, että tämäkin kipale on kyllä kertalleen soiteltu, mutta nyt uudelleen lämmiteltynä. Loud Luxury on siihen pistänyt omaa poljentoa ja sillä lähdetään nyt A-Radio Show. Tervetuloa matkaan.

0: Ophelia. Wow! Mä en kuullut Aarani aloittaa. Pikkusella, tiedätkö, hetken mukaan enemmän mukana.
1: Keskenneltyä intoa.
0: Hei, mutta oli hyvä biisi. Mun mielestä se oli hyvä biisi ja ihan hauska uusi versio siitä, Loud Luxury.
1: Mitä oli nyt uusi versio tästä? Se oli niin kuin maustettu.
0: Tämä oli maustettu versio. Mä tiedän, oliko Kimmolla, niin sulla oli viime viikolla sulla oli jotain pientä lenssua.
1: Joo, oli kyllä. Ja vielä vähän tälläkin viikolla, mutta nyt ollaan selvästi jo niin kuin nousussa.
0: Joo, no mulla oli nyt tällä viikolla sitten joku lenssu.
1: Mä en varmaan liity mitenkään siihen viime perjantai radiolähetykseen.
0: Joo.
1: Yritettiin vältellä, että ei halaltaisi ja pussailtaisi kauheasti, mutta voihan se olla, että siinä on sitten muuta siirtynyt.
0: Jotenkin, päässyt kuitenkin. Joo. No mutta en mennä nyt yksityiskohtiin sen osalta.
1: Ei nimenomaan.
0: Enemmänkin niin näihin seurauksiin, mitä siitä nyt sitten meidän viime perjantaisesta
1: radiolähetyksestä.
0: Niin, mutta se tarkoitti vaan nyt sitä, että kun tässä on syksy alkanut ja kaikki, ketkä lähtee syksyllä aina kursseille.
1: Tiedätkö, aivan, voit vaikka kansalaisopisto alkaa.
0: Niin, siis kaikki kurssit.
1: Kaikki harrastusjutut. Kuntosalikortteja myyä. Ja.
0: Jos sä haluat neuloa sukan, oppia siis kutomaan sen,
1: niin
0: sitten sun on vaan mentävä syksyllä kudontakurssille. Näin. Ja siellä se sitten opetetaan. Niin kaikki nämä nyt alkoi, ja sama juttu, kun mä tietenkin menen tanssikursseille, niin sitten tanssikurssien osalta sama juttu. Ja jäi väliin, eli mulla olisi tiistaina ollut, mulla olisi ollut kaksi oppituntia.
1: Olisi niin kuin ekat kerrat.
0: No en ollut ekat kerrat, okay, mutta että niin siinä oltiin jo hyvin päästy niin kuin hyvää vauhtia, ja nyt olisi niin kuin ollut syytä olla paikalla. Niin mä en nyt sitten ollut, ja mä vähän harmitti se, ja sitten mä ajattelin, että nyt tässä loppuviikosta, että mä kuitenkin, niin nyt alkaa olla jo parempi olo, että ei enää kuin tämä seksikäs ääni.
1: Niin, aina voi mennä vähän liian aikaisin ottaa niin kuin sairastelun jälkeen liikunnan.
0: Se on just näin. Ja sitten mä ajattelin, että nyt perjantaina niin on jo sellainen semihyvä fiilis, että kyllä mä haluan tässä nyt, että mä tiedän, että perjantaina Lahdessa on tarjolla, niin täällä on hyvää book-opetusta. Niin miksi mä menisin sinne, että kun mä oon aika hyvässä kunnossa jo, ja varsinkin kun mä oon missannut sen alkuviikon tunnin, niin nyt täällä mä sitten korjaan tilannetta, ja niin mä lähdin sitten ajamaan, ja jotenkin, mä en tiedä, mikä siinä on sitten, että kun tulee tällainen syyskeli, ja sitten vähän ripsottelee vettä, niin jotenkin tuntuu, että tuon Lahden väylä, niin se on vaan ihan älyttömän tukossa, että ihmiset jotenkin, niin
1: jännittää.
0: No se ilmeisesti jännittää, että se on vähän sama asia kuin, tiedätkö, VR:llä, kun tulee syksy, ja lehtiä raiteilla,
1: aivan,
0: niin junat
1: aivan
0: on myöhässä.
1: Joo.
0: Niin tässä on joku, jotenkin tämä toimii samalla lailla. Ja niin ehkä nyt, mä menen sen, että tässä kohtaa, niin voisi jotenkin vaan ihmisiä taas muistuttaa, kun
1: laittakaa heijastimet.
0: Siis Top Gearissa, siis tämä englantilainen autoilu-tv-ohjelma, niin hehän kävi joskus tekemässä siis BBC siellä radiolla, niin oman ohjelmansa, tällaisen aamuradio.
1: Joo.
0: Se oli varmaan joku tällainen niin kuin just nimenomaan liikenneradio-osuus siitä vielä. Ja miten hän niin kuin ratkaisi sen liikenneongelmat siellä oli se, että hän alkoi luettelemaan siis näistä liikennekameroista. Hän luki autojen rekisterinumeroita ja niiden autojen rekisterinumerot, jotka he näki siitä ruudusta, että ne aiheuttaa niin kuin jonoa siellä.
1: Joo.
0: Niin hän luetteli näiden rekkarit sinne lähetykseen ja tietysti kun kaikki ihmiset kuuntelee BBCin liikennelähetystä, kun se on sen maan suurin.
1: Niin kuin se seisoo aamuruuhkassa.
0: Niin. Niin jokainen ymmärtää sitten, että kun sä kuulet sen oman oikeasti sun rekisterinumeron siellä, niin et olisiko mun aika siirtyä sinne oikeanpuolimaiselle kaistalle. Niin ihan sama ajatus, että kyllä mä Kimmo luulen, että me aletaan luettelemaan tässä.
1: Sä keräät koko matkan muistiinpanoja tuolta.
0: Et seuraavana perjantaina. Niin. Oikeasti kun tiedätkö, että kun sä mä taistelen. Mä oon siellä nyt lähden sieltä jostain, niin kuin, en mä tiedä, ruudusta 30. Mä oon koko ajan vasemmalla kaistalla. Mun edes on 30 autoa. Ja mä ihmettelen, että miten voi niin kuin 120 alueella, niin me mennään niin kuin reilua 90. Ja sit kun mä sieltä niin kuin pujottelen, totta kai kun siellä ihmiset jättää hirveät turvavälit, mä sitten menen sieltä oikealta ohi. En niin saa tehdä, mutta
1: Ei
0: mennä nyt siihen. Niin sitten kun mä pääsen sinne, niin mä näen sen, että ei vitsi, että on tämä yksi auto oikeasti siinä vasemmalla kaistalla. Hän jurnuttaa, hänellä 2 kilometriä hänen edessä ei ole ketään. Ja hän jurnuttaa sillä vasemmalla kaistalla ja kaikki hänen perässään siellä. Niin se on niin kuin päivän selvä, että ihmiset, ketkä olisi halunnut nyt niin kuin tulla sitten normaalia nopeutta, edes sitten 120, niin he nyt jonottaa sitten tämän yhden rouvan perässä siellä, kun hän on siellä muissa mietteissään ja kaikessa rauhassa, niin kylmän viileästi, niin vasen takaistaan koko matka Lahteen. Niin nyt ensi viikolla alkaa tulee. Mennään musiikkiin. Tämä on aika kiva. Mä en muista, että oltaisiko me aikaisemmin soitettu The Scarlet Operaa. Tämä ei ole mikään sellainen, tiedätkö, koko maailman suuri hittikone. Mutta heillä on aika kiva statsi tässä ja kuunnellaan Radio Hearilla. A-radio showissa, that kind of...

0: that before. Wow! The Scarlet Opera oli siinä esiintyjänä. Nyt mennään, mitä, kello 13:09 ja A-Radio Show menossa Radio Hearilla ja mitä vielä? Kimpe ja Antero, jääkö vielä jotain mainitsetta?
1: Lähestä lähdetään ohjelmaan. Mä ajattelin, että menen huomenna käymään verkkokauppa.comissa Helsingissä.
0: No jaa.
1: Ja mä oon tämmöisistä älylaseista haaveillut.
0: Aivan. Okei, no mennään tähän aiheeseen sitten. Siis tää lähti ihan siitä, että katsottiin vaan, että Norja, he on nyt ilmoittanut, tiedottanut maailmalle, että he aikoo kieltää siis tällaiset älylasit, just niin kuin, mitä oliko Meta ja Ray-Ban, he olivat tehneet just tällaiset. Mua vähän häiritsee itse asiassa, Kimmo, kun sä katsot tänne päin.

0: olla, se voi olla just näin. Ja, mutta siis sen verran en ole ikinä kokeillut. Ja en, no itse asiassa on kerran on nähnyt, kaveri osti, niin hän oli postista kävi noukkimassa, niin hän avasi sen boksin sen verran, että kurkisti, että siellä oikeasti nyt on boksissa se, mitä hän oli tilannut. Ja siellä oli just tällaiset, mun mielestä ne oli, taisi olla just nämä tällaiset metareipanit.
1: Joo, ja nehän on ihan siistin näköiset, ne ei näytä mitenkään niin kuin semmoiselta teknologialta, vaan ne näyttää reipaneilta.
0: Niin siis nämähän ei missään nimessä ollut siis ensimmäiset lasit, että kyllähän näitä tällaisia NS-älylaseja jollakin tavalla.
1: Joo, ne oli vähän noloja, niin. Eikö Google tehnyt jossain vaiheessa niitä?
0: No varmaan Google.
1: Ja näytti just siltä, että Google on tehnyt älylasit. Ne oli just sen näköiset, kun sä kuuntelit.
0: Näytkö sellaisia möykkyjä tuossa?
1: No ne oli vähän sellaiset. Ja joo, ne oli vähän sellaiset, että en tiedä.
0: Pikkasen joutu takakenossa kävelee, että pysy lasit nenällä.
1: Joo.
0: Mutta nyt nämä on kyllä muuttuneet. Ehkä näissäkin nyt on vielä vähän paksummat sangat, mutta sitten totta kai, että jos saatat reipanin siihen mukaan, niin heillä on sitten muutamia vinkkejä siihen, että miten kannattaa muotoilla ja asiallisen näköiset noista on saatu. Ja on tässä nyt ollut paranperinää muistaakseni kotimedioissakin tästä just, että kun siinä on just, että kun ne on älylasit, niin sehän tarkoittaa siis lähinnä sitä, että siellä on kamera. Ei kukaan osta niitä minkään muun takia muuta kuin, että siinä on se kamera ja sit sä voit mennä niinku huomaamatta pyöriin jonnekin tonne naisten alusvaateosastolle ja silleen ihan pikaisesti vaan sieltä sovituskopin verhoa.
1: Onko siis mitään niin kuin näyttöä? Siis sellaiset, antaako se sulle mitään informaatiota?
0: No, mä en tiedä, että jos sä oot oikeasti siellä naisten pikkuhousuosastolla, niin eikö sä hirveästi sit näyttöä siellä vilkuilemaan? Se, mä luulen, että se on ihan sama, mutta että, siis kyllä niissä on.
1: Okay.
0: Jos jollakin on, niin kuin, että hän oikeasti... No tietysti voihan olla siis tällaisia nörttejä, ketkä oikeasti niin he katselee jotain terminaalia.
1: Eikö mä ajattelin enemmänkin silleen, että kun
0: striptiisluolassa.
1: Mä en ole mitenkään silleen niin älyttä. Mulla on hyvä naamanmuisti. Mä tiedän, ketkä on niin kuin tuttuja ihmisiä. Mutta silleen niin kuin
0: muistaisi kauhean nimetkin vielä.
1: Nimenomaan, kun ei meinaa.
0: Joo.
1: Mutta siinähän se olisi tosi hyvä. Että kun mä voin katsoa niin kuin käyttäytyä niin kuin mä tunnistan sen ihmisen.
0: Etunimellä heti käsi ojossa siinä pystyt.
1: Niin ja siis silleen, kun mä näen, niin mä tiedän heti, että toi on tuttu. Niin mä voin niinku reagoida siihen, mutta et sitten vasta sitten kertoo semmoisen nimen ja mä olisin niinku sekunti myöhemmin, mä olisin siihen, että
0: hän kävisi sun puhelimen.
1: Terve Antti, mitä kuuluu? Näin just.
0: Joo. No mutta siis ehkä tätä voi käyttää myöskin näin.
1: Jos tämä on kerran Facebookin tuotekin, niin eihän tämä on tosiaan loogista, että se tunnistaa.
0: Hän käy siellä nopeasti pläräämässä.
1: Kaverit läpi ja
0: läpi. Joo.
1: Ei tosiaan se välttämättä sitten ole ne tutut ihmiset siellä, mutta se olisi joku muistella oikea käyttötarkoitus.
0: Joo, no mutta tässä nyt tietysti ihmetellään, että no minkä takia se Norja nyt haluaa näistä eroon. Niin
1: ne tekee siellä Norjassa jotain, mitä ne ei nyt halua julkistaa. Että se taattuu kameraa. Se on jotain pahaa.
0: On se kyllä niin kuin, että
1: jotain epäilyttävää siellä nyt tapahtuu.
0: Että kun miettii silleen, että niin kuin, että mennään nyt vaikka uimahalliin, mikä on vähän sellainen, että koet ehkä sen sellaisena niin kuin henkilökohtaisena ja silleen, että sulla on se oma reviiri siellä.
1: Niin ja sekä vielä, että jos sitten nyt joku video tulisi johonkin, mutta se, että jos joku, se on jotenkin niin kuin, että jos joku menee valtaan.
0: Sä et ole yhtä ehtinyt valmistautua siihen.
1: Niin, ja joku, niin ei ole yhtään rantakunnassa. Mutta se, että joku menee sinne vartavasten kuvaamaan, niin se on jotenkin epäilyttävää. Niin. Ei edes se, että siitä tuli se filmi, vaan se, että joku tekee sitä. Niin se on mun mielestä niin jotenkin limasta.
0: Niin siis silleen, että onhan siellä...
1: Kaikkihan sinne voi tulla katsomaan.
0: Aina siellä se
1: tilanne, että sulla... salainen paikka ole.
0: Niin ja siis siellähän on siis siivoja, niin hän vetää siellä mopin kanssa. Että jos vaikka sä oot nyt miesten puolella, niin kyllähän siellä on nyt naissiivoja ja hän käy siellä vetää siellä mopilla. Niin ethän se nyt ole milläsäkään. Mutta on se vähän niin kuin erikoista, kun hän tulee oikeasti siellä niin kuin reipanit päällä. Siellä vetelee siellä mopilla ja niin kuin, hän katsoo sua.
1: Niin se on erityisen tarkkaa. Kaikki käy, aina jokaisen kohdalla pysähtyy hetkeksi aikaa.
0: Joo. Stabiloi kuvan.
1: Dokumentoidaan.
0: Niin kieltämättä herättäisi kysymyksiä. Että
1: niin, vaikka sinne voi kuka tahansa tulla katsomaan.
0: Se on ihan totta.
1: Se on ihan julkinen paikka.
0: Joo.
1: Tai siis, niin siis silleen tavallaan. Ei sinne saunaan tietysti, ei sinne saa tulla. Kaikki.
0: Joo. No mutta jos on reipanit. Niin.
1: No se on kyllä. Ne on kyllä kätevät ne reipanit.
0: Joo.
1: Mä menen huomen katsoa niitä.
0: Odottavaa. Mennään musa.
1: Tässä on ehkä legendaarisin kappale tänä vuonna. Yhteistyökuvia. Siellä on Pitbull, niin kuin kuulette jo.
0: Mr.
1: Jos vähän tunnistatte jo rumpujakin, niin kyllä siellä on Kiss mukana. Oh, yeah. Reach for the stars.

0: Rock and Roll All Night, vanha kipale heitetty uuteen uskoon. Siinä oli Pitbulli vähän jeesailemassa. Radio Hearilla mennään täällä A-radio show. Tervetuloa matkaan.
1: Paljon kello?
0: No se on, 22 yli.
1: No niin.
0: 9.
1: Älä.
0: Illalla.
1: No.
0: Mennään nyt, kun meillä on nyt taas kauhean kiire, niin mitä meillä on? Maksalaatikko.
1: Joo, Saariston maksalaatikko. Täyttää 70 vuotta.
0: Onko se nyt silleen, että kun huomenna on siis lauantaina, niin on maksalaatikkopäivä, valtakunnan, ei, maailmanlaajuinen.
1: Globaali.
0: Maksalaatikkopäivä.
1: Joo.
0: Niin onko se nyt, onko tämä Saarioisten keksimä juttu? Vai miten tämä
1: nyt tuntuu, että oli, tämä tämmöinen, siis Saarioisten maksalaatikko on tietysti Saarioisten keksimä, mutta ei maksalaatikko mun mielestä. Kyllähän se varmaan on ollut
0: joku on
1: kotiruoka ennenkin sitä jo.
0: Joku Martta on sen.
1: Joskus. No niin varmaan, niin varmaan. Siis ensimmäiset Saarioisten maksalaatikot myytiin vuonna 1957 suoraan kuljetusautosta tamperelaisille.
0: No, tämä on hienoa oikeasti, kun nämä firmat alkaa niin oikeasti Suomessakin niin ymmärtää, että miten tehdään liikevaihto. Et meillähän on jo useita vuosia ollut, olisiko se nyt Hartwall, onko Hartwall nykyään tämä, no sanoin nyt, että harmaa.
1: Lonkero. Joo.
0: Niin kun hän on lanseerannut vuoden harmain päivän, mikä oli jossain marraskuussa,
1: joo.
0: Niin he tajuu, että otetaan tällä yksi päivä vuodesta. He voi omia sen ihan täysin itselleen omalle tuotteelle ja alkaa tekemään siitä ja oikeasti vaatimaan siitä liputuspäivää. Niin hienoa, että Saarionenkin on tajunnut tämän.
1: Mutta hiukan on kuitenkin ajoissa, jos me nyt kuunnellaan, mitä vika on siinä, kun ne 70-vuotisjuhlaa juhliin ja tämä eka laatikko on myöty vuonna 1957. Kun äkkiä laskutoimitus tehdään vuonna 2026, niin joku 70 vuotta vielä on aikaa, mutta...
0: No mitä siis, alkaako se nyt keulia jo tällä 70
1: vuotta? Ne alkaa keulimaan. Joo,
0: mennään niin, että oikeasti vuoden pystyy pitämään pinnalta taas.
1: No heillä on kova yritys menossa, koska nyt he on tämän juhlan kunniaksi julkaissut uuden maksalaatikon.
0: No niin.
1: No kukaan, mutta... kukaan ei ole vielä kuullut, mutta ihan kaikki varmaan on jo kuullut, mutta salmiakki maksalaatikko on nyt kuuminta hottia.
0: Siis... Niin ällöttävältä, kun se kuulostaakin, niin siis mä luin jostain, että se on mennyt oikeasti kuin häkä.
1: Ja, no aivan varmasti, joo, mutta kuulostaako kukaan toista, mutta ehkä siihen lasketaan, että niitä tehdään just se.
0: Just silleen, että
1: just sen verran, että kaikki ne, jotka on niin höhliin, niin ostaa sen.
0: No siis kun mä sanon, että Suomessa on ehkä niin kuin miljoona ihmistä sellaista, ketkä syö niin kuin maksalaatikkoa silloin tällöin.
1: No niin, voi olla joo.
0: Niin. Näille, siis sellaisia, ketkä on itsekään ostamassa sen laatikossa.
1: Ne ei ole kaikki sellaisia, jotka ostaa sitä maksalaatikkoa, jos se on maustettu salmiakilla. Sen mä veikkaan, että se puolittaa ainakin poruka.
0: No mutta et, sanotaan, että jos heillä on nyt kuitenkin 500 000kin siellä.
1: No osa on monta maksalaatikkoa.
0: Se on monta maksalaatikkoa. Mietit, että jos he vetää nyt, mitähän maksalaatikko maksaa. Sehän ei ole kauhean kallis
1: käsittääkseni. Ei se ole.
0: Mutta että jos hän nyt ottaa sitten kuitenkin sen, mä heitän nyt, että he ottaa kuitenkin pari euroa sit per maksalaatikko. Tönikkä.
1: No jos nyt on niin, että me ollaan ihan pihalta hinnasta, niin laittakaa meille postikorttia tulemaan. Kyllä me ollaan totuttu tähän kohdalla.
0: Se on miltsi kuitenkin.
1: On.
0: Että sä teet tällaisen niin kun, sä teet liikevaihto oikeasti miljoonan siinä, että sä myyt tässä nyt ehkä 2-3 viikon aikana teidän koko salmiakkimaksalaatikko.
1: On, ja sitten tällähän on hirveä PR-arvo, koska kaikki valtakunnan mediat, niin kuin Yleisradio on puhunut tästä, Ilta-Sanomat on kirjoittanut tästä.
0: Nyt kaikki huipentuu tähän A-radioon.
1: Niin, tämä maksalaatikko viikko päättyy tavallaan tähän keskusteluun. Ja ensi vuonna juhlitaan sitten 70-vuotisjuhlia.
0: Joo, suunnilleen samoihin aikoihin tässä.
1: Epäilemättä. Mutta joo, mä ehkä jätän tässä Salmiakin väliin. Jotenkin tuntuu vähän. Siellä on se palaveri ollut ja sitten joku kaveri on tullut sinne sen PowerPointin kanssa. Että hei, nyt on kova idea.
0: Hän vaan sattuu olemaan sen tiimin liideri.
1: Näin on.
0: Ei se auttanut kuin taputtaa. Okei, sitten taputetaan Daddy Fryerille. I'm out and I wanna go home. En tajuu. Ei sillä ole väliä.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Karibialla poliisi pidätti huumesalakuljettajat ja takavarikoi satoja kiloja kokainia. Nyt ihmetellään, kun salakuljettajat on päästetty vapaaksi todistusaineiston puutteen takia. Poliisipäälliköltä kysyttiin, että eikö ne huumeet riitä todisteeksi, johon poliisi vastasi, että mitkä ihmeen huumeet.
2: No hänellä oli omat pienet syntymäpäivät ollut siinä.
0: A-uutiset.
1: Nyt Kiinassa on noussut uusi terveysvillitys.
2: No.
1: Selänrapsutussalongeissa voi korvausta vastaan saada perusteellisen selänrapsutuksen.
2: Kimmo, käykö silleen, että jos mä rapsutan sun selkääni? Niin...
0: A-uutiset.
1: Tuore salaliittoteoria väittää, että liikennevalot ovat isoveljen valvontakoneiston osa, joka voi myös tappaa valtion vihollisia. Salaliittoteoreetikkoja onkin jo pidätetty liikennevalojen tuhoamisesta pesäpallomailoin.
2: Mastemo!
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa vaaka. Päivä tuo mukanaan yllätyksiä ja äkkikäänteitä. Ne ovat kuitenkin luonteeltaan mukavia ja tuovat eteesi jotain sellaista, mistä on iloa tai hyötyä pitkään.
2: Okei, okay. No mutta kaikki tuo kuulostaa hyvältä.
0: A-radio. Asiaton radio-ohjelma.
2: Olisi ollut vielä vaikka rahaa siellä jossain kulman takana. Sitten olisi ollut päivä täydellä. Mutta ihan hyvä toikin. Paljon onnea vaalla. Sitten jatketaan R&D showta heti uutisten jälkeen. Täällä on ollut valmiudessa ja ottanut omaa vuoroansa The Aces. Ja heitä kuullaan tänä iltana kappale nimeltään Twin Flame.

0: Maajoukkue hiihtäjä Remi Lindholm kommentoi tällä viikolla Iltalehdelle, että hän olisi valmis menemään yrittäjä ja pornonäyttelijä Susanna Penttilän niin kutsutuun seksipussiin mukaan, erityisesti jos hän saisi Emil Liekkari ja Anton Kempi, eli maajoukkueen muut jäsenet mukaan. Ja Hiihtoliitosta ollaan nyt sitten otettu kantaa tähän asiaan ja oltu sitä mieltä, että tämä ei välttämättä ole nyt ihan näin. He ovat Lindholm ja hänen managerinsa kanssa käyneet keskusteluja siitä, että miten onnistunutta tämä tämmöinen viestintä on Hiihtoliiton julkisuuskuvaa ja muuhun tämmöiseen tavoitteisiin suhteutettuna ja kuulemma. On ollut aika paljon keskustelua siellä Hiihtoliitossa nyt tästä aiheesta.
1: Mutta täytyy kyllä nyt ostaa hattua Remille, että hän on oikeasti, niin hän on päässyt käsijarrusta irti.
0: Ja mieti Emil Liekaria ja Anton Kemppiä, jotka on ihan täysin viattomia tähän asiaan, eikä ole ilmeisesti ollut paikallakaan, mutta
1: toisaalta.
0: Remi on reilusti vaan vetänyt kaveritkin mukana soppaan.
1: Mutta voihan tämä olla myöskin nyt näin, että täällä on oikeasti pojat on niin kuin miettinyt, että ei hitto, että oikeasti se vaatteiden myyjä.
0: Niin.
1: Et onhan se nyt sen näköinen, että kerran, että jos kerran eläessään nyt kävisi niin kuin oikeasti ruuttamassa ja niin kuin sellainen nopea ylikävely siitä.
0: No, mutta siis nythän on niin, että nämä kaksi muuta. Kemppi on siis 19-vuotias ja Liekari on 25, ne vielä niin jotenkin menee. Mutta Remi itsehän on jo 28 ja sehän on ihan armotta. Ihan armotta Susanna Penttilän kohderyhmän ohitte.
1: No hän on, mutta tässähän se just onkin, että kun ne pojat, jotka siellä oli tässä Remillä listattuna, niin nehän olisi hänelle tavallaan se pääsylippu nyt Susanna Penttilä, koska Susanna Penttilä...
0: Niin sen takia hän sotki ne tähän juttuun mukaan.
1: Niin, siis eihän Susanna Penttilä, niin se, että ikä alkaa kakkosella, niin sehän on jo hänelle aika ylikypsä. Niin mä luulen, että tässä on yksinkertaisesti siitä.
0: Mutta siis Susanna Penttilä on suhtautunut tähän ajatukseen taas erityisen positiivisesti ja ottanut kantaa, että sieltä olisi koko joukko nuoria hiihtäjiä tulossa sauvatojossa. Hän on luvannut heille ilotulitusta ja lihaskovuudet rentoutukseen on ollut Susannan viesti. Suomi kullille on ollut, hän on tietysti näitä kultamitalleja tässä toivoa, niin on ja tietysti Susanna haluaa myös itse olla kullitettuna. Nämä on hänen julkaisuja ja Penttilä on sitä mieltä, että tästä tulee hyvä homma.
1: Ihan mahtavaa. Siis toivotaan nyt, että tämä homma etenee ja vielä tuossa ennen kuin nyt paras hiihtokausi alkaa, niin pojat pääsee sauvomaan.
0: Niin, nyt on vielä ollut vähän huonosti tekemistä, niin ehtii tässä.
1: Joo. Ja väitän, että he oikeasti, jos hyppää Susannan bangbassiin, niin kyllä mä väitän, että tämä on niin kuin Hiihtoliitollekin tämä loppuluvu. Se on ihan oikein. Heillä ei mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa just noin, niin kuin he on sanonut.
0: Mutta on oikeasti, loppujen lopuksi kaikki julkisuus on hyvä julkisuus.
1: Se on juuri näin. Poikien hiihtoa seurataan kyllä talvella.
0: On. Ja sitten on suora lähetys kuitenkin, niin kun näähän on varmaan joku sopimus, millä että kaikki nämä, kun Hiihtoliitolla näissä televisiointeihin ja tällaisiin, niin kun Penttilähän julkaisee näitä OnlyFanissa, niin kyllähän se nyt on tällainen kuitenkin joku provikka siitä sitten, kun se on kuitenkin tämmöinen tavallaan TV-televisiolähetys. Sekin on kuitenkin maajoukkueurheilijoista kysymys, niin varmaan siellä liiton kassaa kolahtaa sitten. OnlyFans, joku provikka.
1: No mutta hei, tuossa tiedotuksessa nyt puheen ollen, niin täytyy sanoa, että ei ole ehkä ihan ainut media tällä viikolla, joka on herättänyt kysymyksiä. Täällä oli, siis täytyy sanoa, että...
0: Muutakin se kontenttia ollaan nyt niin sanotusti tuottamassa.
1: Tässä oli, meillä oli aikaisemmin viikolla, vai peräti viime viikolla, niin mä en nyt oikein tiedä, että kävikö Kristian paikilla, niin... Että kävikö hänellä niin kuin huono tuuri vai hyvä tuuri?
0: Niin, hän oli viime viikolla, hänet telotettiin.
1: Joo.
0: Ja nyt tällä viikolla hän on jo kävellyt omiin jaloin ja syö normaalia ruokaa. Että tämä on nyt ihan mielenkiintoinen keissi ollut, että on tässä nyt seurattu. Ja nythän siis puheenaiheena on lähinnä niin kuin se, että kuinka terve Kristan pitää olla, että hänet voidaan telottaa.
1: Joo.
0: Se on nyt oikeastaan ollut se, mitä tässä niin kuin jännitetään. Ja kukaan ei uskalla oikein suoraan kysyä eikä sanoa sitä. Lääkäreiltäkin on vaikea saada niinku lausuntoa tästä asiasta, että milloin Krista olisi niinku siinä kunnossa taas, että hänet voisi vielä telotettavaksi.
1: No, tämä on nyt toinen kysymys, mutta täällä on siis oikeasti jonoa nyt. Täällä on nimittäin...
0: Telotusuutisissa on jonoa.
1: Sotaministeri Pete Hegseth. Niin
0: Hegsethin Pete.
1: Joo, niin hänellä oli tässä nyt iloisia ja hyviä uutisia kaikille amerikkalaisille, sillä... aikaisemmin vangittu ja tuomittu ja näin päin pois, niin Nidal Hasan, niin hän on nyt seuraavana vuorossa siellä. Ja
0: hän on tällainen joukkomurhaaja.
1: Niin, hän oli ilmeisesti siis jossakin amerikkalaisessa tukikohdassa, niin hän oli siis psykiatri.
0: Ja niin, kyllä.
1: Käsi pystyy, kuka yllättyy, että psykiatrilla niin oikeasti meni pikkasen.
0: Sillä naksahti sitten.
1: Iso pyörä lähti oikeasti vähän heittämään. Niin. Mutta joka tapauksessa niin hän oli sitten siellä vetänyt vähän isompaa sarjaa ja siinä oli jengiä kuollut ja loukkaantunut. Ja, sinällään niin kuin ymmärrän ihan hyvin, että varsinkin amerikkalaisessa oikeudessa, että hänellä nyt kuolemantuomio sitten siellä odottaa ja tämä on nyt täytäntöönpanoa vailla. Ja ilmeisesti ihan kulman takana ja tässä oli nyt se...
0: Joulukuun alkua on nyt suunniteltu.
1: Joo.
0: On televisioaikatauluihin, niin on tarvittu...
1: Myydään mainoksia paraikaa.
0: Nimenomaan. Tehdään se tilaa, eikä ole mitään superpooleja tai sellaisia samaa aikaa häiritsemässä.
1: Joo. Ja suora telotus tai suora lähetys tästä telotuksesta.
0: Niin kuin kaikissa sivistysvaltioissa, Iranissa
1: totta
0: ja...
1: kai.
0: Turkissa ja missä kaikkea... No
1: siellähän ne on torilla, niin jengiä oikeasti roikkuu ja, niin. raatoja siellä... lyhtypylväissä.
0: Joo, kyllä tässä niin kuin ollaan hyvässä seurassa.
1: Joo. Niin, nyt Amerikassa sama meininki, ja pistetään nyt oikein isosti, niin suora lähetys ja ampumalla kuulema.
0: Joo, sitä näkee vähemmän. Se on enemmän ollut tällainen ISIS-homma.
1: Joo. Ja ehkä, mä en tiedä nyt, että onko ensi vuonna sitten, voisiko amerikkalaiset, niin ottaisiko he myöskin sitten tämän vanhan kunnon mestauksen, eli pään katkomisen.
0: Kivittäminen olisi myös sellainen... kehitysmaa.
1: Harvemmin ollut. Näitähän on siis...
0: Se ei ole enää niin kuin ollut pitkään aikaa muodissa Amerikassa.
1: Ei, ja siis Amerikassa siellähän on aika paljonkin eri vaihtoehtoja siitä, että miten voi telottaa. Ja, olisiko niin, että ainakin jossain osavaltioissa niin tämä telotettava, niin, sulla on, niin kuin, että sulla on muutama vaihtoehto, missä voit valita.
0: Raksi ruutuu.
1: Niin, siis että kun heitähän ei ketään teloteta sillä lailla niin kuin... Niin kuin tiedätkö, suoraan oikeussalista vie tästä telotettavaksi.
0: Ei, vaan 26 vuotta istutaan... putkassa ensin. Ja,
1: joo.
0: Ja tämäkin on siis tämä joukkomurha, se on 2009 se tapahtui se.
1: Joo, niin se on nyt, hän on hyvin mureana tällä hetkellä ja en tiedä siis, että oliko tähän nyt oma valinta vai että siellä ei nyt ollut vaihtoehto, mutta joka tapauksessa tämä ampuminen on nyt tämä
0: no siis se on selvä.
1: Metodi.
0: Ei kannata kuitenkaan tätä myrkkyruisketta ottaa, se on osoittautunut kivuliaksi kuin pitkäksi prosessiksi.
1: Mutta toisaalta siinä on kyllä se mahis, että pääsee vielä, niin kuin, että jos hän joulukuun alussa telotetaan, niin hän pääsee vielä
0: teho-osastolle.
1: Hän pääsee oikeasti vielä niin kuin joulukalkkunaa leikkaamaan.
0: Joo.
1: Mutta tota,
0: aika synkkäksi on kyllä mennyt tuo.
1: On ja siis täytyy sanoa, että kyllä Nidalin kohdallakin niin täytyy nyt ehkä kuitenkin silleen varmistella, ja ehkä etukäteen vähän kysellä sitten sille telottajakoppaan, että kun tästä on nyt kuitenkin Kristan osalta huonoja kokemuksia, että tämä telottaminen ei onnistu. Et jotenkin on vaan niin kuin, tiedätkö, kauhean hyvää henkilökuntaa on vaan vaikea saada nykyään.
0: Joo, niin, että jos mä ymmärrän sen.
1: No toisaalta
0: et
1: kyllä.
0: Että jos olet niin kuin vaikka lääkäri,
1: joo.
0: Että sä osaisit niin kuin antaa tämmöisen myrkkypistoksen, niin ei sinne nyt palas lääkäri jos sitten tullut.
1: Tai sanotaan näin, että hän ei ainakaan vannonut sitä, mikä Hippokraatteen valaa.
0: No ei varmaan että, niin.
1: Niin sitä vaan tässä nyt mietin, että...
0: Tai jotain muita sähläilyjä sitten takana ja muita töitä ei enää sille lääkärille löydy.
1: Niin on toi nyt jännä paikka ja suorassa lähetyksessä, niin et miten toi nyt voi toimia vielä? Niin
0: kyllähän tämä Amerikasta ampumataitoisia pitäisi löytyä.
1: No luulis, mutta mietin nyt, että kun ensinnäkään siellä nyt varmaan niin kuin ne parhaat sniperit on
0: ei,
1: valittu.
0: Ei, mutta luulen, että sinne siellä, löytyy ne innokkaimmat.
1: Siellä, nimenomaan, siellä on ne innokkaimmat kaverit, ja heillä annetaan nyt, sehän perinteisesti siellä on niin kuin yksi kuula, mitkä sulla annetaan siihen pyssyyn. Ja voisiko niin. Siellä olla vielä jotenkin silleen, että siellä on yksi niistä, kun siinä on useampi pyssy rinnakkain, ja niitä ampujia, niin yhdelle laitetaan paukkupanos. Eli siinä on se ajatus on se, että jokainen voi ajatella, että no ehkä se oli... että mä ammun vain paukkupanoksen.
0: Niin,
1: että mä en ollut se tappaja.
0: Etkö sä mukaan tunne sitä?
1: No tunteehän se nyt. Mutta jos siellä on vain innokkaita,
0: niin,
1: eikä ole hyviä ampuja.
0: Niin, aivan.
1: Että ketkä vaan haluaa ampua, niin mietin nyt, että kun he oikeasti räiskii siellä, ja se on niin kuin kaveri on täynnä kuin tahkojuustoa reikiä.
0: Yksi ja, vetää sarja tulta siellä.
1: Ja hän on siinä sitten jää omille jaloille ja voivottelee siellä, että niin. Et piruko sattuu.
0: Sitten otetaan ensiapu paikalle. Ja.
1: Aletaan paikkaamaan kaveria. Niin tässä on ihan sama tilanne nyt uudestaan. Ja mietin nyt, siellä oikeasti, niin siellä on myyty amerikkalaisille niin suora lähetys ja isot mainoskampanjat pyörinyt siellä. Ja siinä kohtaa, kun sitten H-hetki lähestyy tai koittaa ja lippu heilahtaa ja kaveri oikeasti jää tolpilleen siihen reikiä täynnä, verta valuu joka paikasta, niin no, mietin vaan sitten, että kun mä sanon, siis eikö Super Bowlissakin, niin siellä on, siellähän on joku tällainen, niin kuin, kuinka pitkä, onko se 10 sekuntia vai joku se sellainen, tiedätkö, niin kuin viive siinä lähetyksessä,
0: niin, ennen
1: kuin se menee, että jos tulee just tällainen, niin kuin, että jotain, mitä ei haluta näyttää kansalle, niin se heitää äkkiä vetää sitten niin kuin alas. Niin, että onko tässäkin? Mietin vaan, että ehditään hakea niin kuin se varalipas.
0: No mieti nyt, kun minkälainen cliffhanger se on, kun se siellä vähän notkuu ja oikein tiedetään, että lähtikö siitä nyt henkiin. Ja
1: amerikkalainen elokuva kuolema.
0: Se on season 2.
1: Hän heittää oikeasti takaperin voltin siinä. No, mutta jos sun pitää niin kuin oikeasti lähteä näyttämästä.
0: No älä nyt, mä jo twiittasin Hexetille tästä.
1: Okei, no mutta tää on oikeasti, A-radio jää seuraamaan tätä ja joulukuussa tiedetään. Mennään musaan.
0: Jaha, ja siellä on Perry, Woman in Love.

0: All right, A-Radio Showssa mennään tässä kohtaa, ja mitä se on, 13 vaille kypä, ja missä Radio Hearilla me ollaan? Siellä me ollaan oltu monta vuotta, niin kuunnelkaa nyt Radio Hearia ja tänä iltana A-Radio Showta. Tuossa katsottiin Kimmon kanssa, niin vertailtiin meidän osakesalkkua vähän, ja sitten mietittiin, että no mitäs, täällähän tuli nyt tämä suomalainen Sensofusion. Jos joku ei nyt tiedä, niin Sensofusion, niin sehän on siis tämä, mikä se on se hyppönen? Sellainen ponnarittukkainen.
1: Joo, se joka ennen niistä viruksista oli itätokoneen viruksista oli kauhean huolissaan.
0: Joo, Mikko Hyppönen, niin hän jossain vaiheessa meni sitten tämä Sensofusion-nimiseen firmaan, ja tämä Sensofusion, niin sehän tekee siis tällaista droonitorjuntaa. Siis,
1: joo, niin ihmeteltiin niitä kontteihin rakennettuja, tämmöisiä modulaarisia
0: droonitehtaita.
1: Ja
0: joo, ja sitten heillä on jotain sellaisia antenneja, mitkä pystyy niinku kuuntelemaan noita droonisignaaleja ja tunnistamaan niitä ja mittaamaan sen, että missä se menee.
1: Ja missään nimessä he ei tee mitään tällaista, missä on niinku, että droonit niinku hyökkää johonkin tai jahtaa ihmisiä tai mitään, vaan se on niinku nimenomaan vaan näitä tämmöisiä puhtaasti puolustuksellisia, hyvän asialla.
0: Juuri näin. Kunnes... No ei, mutta niin, en mennä asiat edelleen.
1: Joku granaatin kiinni. Niin.
0: En mennä asiat edelleen. Tällä hetkellä heillä on siis tämä strategia, niin kuin Kimmo sanoi, ja siellä on nyt totta kai Mikko Hyppönen, kun kaikki tuntee, hän on aina, kun on jossain jotain virusasia tai tietokoneasia, niin hän on A-studiossa selittämässä siitä, niin kaikki tietää sen, niin en mä tiedä, onko Mikko oikeasti tehnyt niin kuin päivääkään oikeita töitä tuolla firmassa. Mut se
1: on niissä videoissa selittää vohtoa siitä.
0: Hän on PR-isäntänä siellä. Ja, ja
1: aina keittää kahvia varmaan.
0: No luulisin näin. Mutta se on hyvä diili. Mä luulen, että se on hyvä diili Mikolle ja se on Sensofusionille hyvä diili, koska hän on näkyvä persoona. Ja, niinpä tässä nyt sitten heillä on ollut mahdollisuus, kun hän on todennut, että Mikko on nyt tehnyt niin hyvää työtä, että kaikki haluaisi ostaa heidän osakkeet, mutta kun he on tällainen perinteinen osakeyhtiö, yksityinen osakeyhtiö, niin niitä ei voi helppo ostaa, niin että mennään pörssiin. Jos me hypätään pörssiin, niin se tarkoittaa sitä, että he voi myydä nyt niin kuin enemmänkin osakkeita, sellaisia, mitä ei vielä edes ole.
1: Joo.
0: Ja tehdä siinä sitten pikku tilin tälle Sensofusionille. Ja
1: on, ja siis sieltä se tulee sitten, jos se lähtee sitten huimaan nousuun, niin sitten voi myydä ne omat optionsa pois jossain vaiheessa.
0: Just näin.
1: Sillä lailla saadaan lisää miljonäärejä.
0: Niin, mutta näin se vaan toimii, että sitten kun heki tuli nyt, oliko se nyt eilen vai tänään vai miten se nyt, ihan tässä lähipäivinä, taisi olla tänään.
1: Niin taisi olla, joo.
0: Niin he nyt sitten listautu pörssiin ja sitten oli tietysti, he oli rummuttanut ja kaikki muutkin oli sitä rummuttanut, että nyt he sitten listautuu.
1: Hyppönen oli varmasti tätä rummuttanut.
0: No hän oli omat rummut ottanut mukaan ja soitti teitä.
1: Pongo rumpuiksi. Firman rappusilla.
0: Ja ihmiset tulee vähän, että hetkonen, että mitä sä oikein teet? Ja
1: nyt rummutetaan tätä pörssiin listautumista.
0: Joo. Hän oli siellä sulkapäässä oikeasti mennyt pitkin käytäviä.
1: Joo. Tanssiksen silleen vähän niin kuin kulttuurisen omimisen nimissä. Hän on ollut pitkä tukkakin, niin sopisi hyvin sellainen, että hänellä olisi sellainen otsapanta ja
0: sulka. Joo, ilman paitaa meni siellä.
1: Oli melkoinen. Hän ei ole kuitenkaan ihan nuori mies enää. Niin.
0: Joo, mutta se kannatti. Heillä oli niin kuin lähtöhinta tälle, mihin hintaan hän niin kuin myi tätä osaketta nyt tässä listautumisessa, eli 16,41 €.
1: Joo.
0: Ja kukapa olisi arvannut, niin se oli sitten päivän päätteeksi 18 €, eli tuossa nyt joku...
1: Niin se anti on toiminut ja sitten kauppa on käynyt heti ekana päivänä.
0: Joo, jengi alkoi haluun niitä.
1: No ei ole sitten sieltä merkinnästä, ei ole saanut sitä Annista niitä haluamansa, niin on tullut sitten perässä vapaalta markkinoilta hakemaan niitä.
0: Tässä nyt tulee sitten A-Radion niin kuin oikea vinkki tähän kohtaan, että jos sulla nyt sattuu olemaan noita osakkeita.
1: Kaksi hetkeä niin kuin niitä olisi kannattanut olla mukana siinä Annissa.
0: Joo.
1: Ja myydä niitä nyt pois tänään loppupäivästä.
0: Joo, koska huomenna on myöhäistä.
1: Niin.
0: Ja, mutta näin se menee. Et jos on yhtään näitä anteja seurannut, niin se on aina, lähes aina, no käytännössä aina,
1: niin
0: se lähtee ekaksi nousuun siinä Anni. Kaikki on kauhean innoissaan ja jos siellä joku soittaa rumpuja, niin vielä enemmän nostetaan niitä osakkeita.
1: Sulkapäässä.
0: Hinnalla millä hyvänsä.
1: Joo.
0: Ja sitten vaan jossain vaiheessa jengi niinku tajuu, että ei hitto, että tässä on mitään järkeä.
1: Niin,
0: miksi mä ostin nämä osakkeet?
1: Ja siis jos sä saat siitä Annista ostettua niitä, niin silloin sun kannattaa niitä ostaa, koska sä tulee peräs kaikki ne hölmöt, koska kuvittelee, että tämä on hieno juttu.
0: Niin kun tämä nousi, tämä on ekana päivänä noussut 10%.
1: Laitat vaan heti myyntiin.
0: Mieti nyt, ekana päivän, yksi päivä ja 10% jo tuottoa siinä.
1: Niin, se on tietysti merkata ne pois.
0: Jokainen ymmärtää, että korkoa korolle, että jos mä nyt niin kuin pidän näitä seuraavat 10 vuotta ja se 10% nousee joka päivä,
1: niin,
0: niin aika pitkällä ollaan. No kun oikeasti on ihmisiä, ketkä niin kuin hyppää. Kyllähän kaikki muistaa, miten Nokian kanssa kävi silloin 2000-luvun alussa, niin siinä vaiheessa, kun se hinta oli pilvissä, niin siinä vaiheessa jengi alkoi hyppää mukaan siihen ja näin se vaan menee, että niin, siis pitäisi ostaa halvalla ja myydä kalliilla.
1: Niin, mahtuuhan sinne tietysti nollia hinnan perään, että eihän se sinänsä ole. Ja voihan taitankään se olla, että tämäkin osake, niin sitten niin 2 vuoden päästä, kun katsotaan, niin se on 100 se.
0: Se on juuri näin.
1: Ei se ole niin kuin mahdotonta.
0: Ei
1: ole. Se mikä on ihan selvää, että ensi tulee viikolla.
0: Se ei ole enää 8, se on vähemmän kuin 18.
1: No, todennäköisesti se on vähemmän kuin 16.
0: Niin siinä nyt meidän pikku pörssivinkin tähän kohtaan. Heitetään nopeasti tuossa Moskenaa. Hyvä heittää tähän loppuilla ohjelmaa biisin nimeltä Worshipping the Sun. No, mutta näillä nyt kuitenkin mennään.

0: No niin, oliko Remystä vielä jotain jatkoja?
1: Ei ollut, kun oli Markusta. Meidän juontajakolmikon kuuluisa kolmas pyörä Markku. Me ollaan Markun päivää juhlittu vuosikausia jo, ja niin halusin tässä nyt erikseen mainita sen, että nyt kun Markkuja on vähän vähemmän koko ajan, se on vähän jäänyt semmoinen, se on vähän laskussa sen suosio ollut huippuvuosistaan, niin nyt Aleksi nimisiä on tosi paljon, ja ne on nyt aloittanut tämmöisen samanlaisen, että huomenna on tosiaan sitten bileet Helsingissä, kun on Aleksin päivä ja Aleksis Kiven päivä.
0: No onko nyt Aleksien kokoontumisen?
1: No huomenna jo Helsingissä on Aleksin nimipäiväjuhlat.
0: Okei, ihan mahtavaa. Tässä kohtaa nyt kuitenkin aletaan vielä vain viimeistä biisiä, se laitetaan Talia Rei lauteille, ja hän sieltä jo aloittikin Blind in Love tuo kappale nimeltään, ja sen tahdittamana tässä nyt sitten itse kuulijat ja varmaan Kimmokin niin alkaa sitten miettimään syytyjä syviä tämän illan osalta, mitäs tässä nyt vielä ehtii kaikkea. Muutama vinkki tulee A-radiossa, jos kysyt.
1: A-radio, tuntia voidaan viikon kuluttua.

0: Show.
1: All right. Once. Sanotaan vielä yksi. Sipalala.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex Texasista, Jenkeistä, ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden Josken pahoin uneksii -levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa ne liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmät tarkistin. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHHL. Pekko Käppi KHHL:ineen siis. Sitten festin perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jos se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

Siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti ja Donia. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis ballaadi oli Ahmad Zahirin käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa. Ja kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjät totta kai Asha Bhosle. Mutta ennen Ashaa, siis Nakmaa.

siinä viimeisimpänä. Soi. Jälleen Höstfest. Esiintyjä. Barry Andrews disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keitto lounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 egellä ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu. Tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittuko mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tuota ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. fr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääni teoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus.

me jää, taidat itseäs petkottaa. Nää niitä lauluja on, jotka mieleesi tuo, sen syksyisen metsän tai keväisen suon.

0: liikkeellä.
1: Valkaa täällä taas nauhat.
0: Venyä ja paukkua. Siinä joka tapauksessa panssarijuna. Panssarijuna lauloi jääkaapillisesta täynnä marihuanaa. Ja panssarijunan voi myöskin nähdä ja kuulla Östfesteillä huomenna perjantaina. Bändi soittaa Trauma Bluesiksikin kutsuttua bluesmusiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjiä, muun muassa Ninni Forever -bändiä, mutta mulla noi vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa tsiigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Voisi melkein Afrikkaan lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatoubaria. Fatoubaria tiskiin. Tää naikkonen pamlaa fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan avausraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykää kuulolla.

Känna. Tietysti. Vitamiini C. Eikä Bamiasi-levyn. Liekko tunnetuinen kibale. Kännintähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna. Perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höstfesteillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston. Damo tekee keikkoja ympäri ämpäri palloa ja tekee niitä paikallisten muusikkojen eli sound carriersien kanssa, missä sitten ikinä kiertääkään. Ja Hear ry:llä ja Höstfestillähän on ollut, ei Hear ry:llä vaan sanotaan paremminkin Radio Hearilla sekä Höstfestillä ollut hieno tilaisuus järjestää tämä Damon keikka Höstfesteille, mutta sen lisäksi myöskin kiertue, joka starttasi keskiviikkona Turusta. Tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä. Ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validis-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Toivottavasti ihmiset ovat käyneet sankoin joukoin katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia. Jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylälähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtyeen ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio Hearin taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen. Kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa Hösteille. Vittu mitä mainostamista. Joo, tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin, totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höstfest-hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona Yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Color Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways, loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule Hösteille. Kuunnelkaa radiosta, Hear radioi kyllä
kaikki keikat. Käsittääkseni kaikki keikat. Ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

0: Rytmikanava.
1: Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Jee. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmikanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän Subfocusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa. Seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Mild Storm.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmönen dubstep remixi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch -trackista ja Mas Herallion tämä tekijä.

kertaa Jyrok. Mä olen Risto Ylijärsilä, tosi mahtavaa ja aivan mieletöntä olla täällä tänä iltana näinkin pikaisilla varoitusajoilla ja ja kiitos teille! Jatketaan yhtä typerän hämyisissä tunnelmissa.

Saat rauhassa nostaa sen saatanan perhe helvettinen päälle, minä roiskan tän väri läiskäksi pitkin taivaita. Enkä kuule, enkä nää, ja vähänkö nimittäin en jaksa enää välittää. Sillä ilta aurinko mulle hymyilee, mä sanon jees, sanon

Alan Palabo, Sata, Nah! Selitteinenkin upea ilta-aurinko hymyilee niminen Chipale.

Jotain outoa tapahtuu nyt tanssiessa. Koko ruumis heiluu täysin mun tahtoa vastaan. Vaikka mulla on mustaa vyö pukkakessa, se ei tällä kertaa auta asiaa. Pään sisällä toistuu ja toistuu.

ihana polteen rinnassa. Jokainen tuntee toistensa tunteita. Kaikki näkyy paljaana. Yksi on joka ikinen tanssija. Tuo tyyppi, jota en nähnyt äsken, johtaa.

Yksi on joka ikinen tanssija, kaiken takana elävä ihmisjumala. Yksi on joka ikinen tanssija.

Giros. Joku toivoikin jo seuraavaa biisiä.

haluatteko te menevämpää vai vähemmän menevämpää? Okei. Okay. Vähemmän menevämpi voitti.

tanssut väkisin, mutta juuri oikein. Me tullaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei

0: Kiitos paljon.
1: Itse asiassa tässähän kerkee tämänkin ottaa vielä.

Sinä painaudut kainalooni ja näytät kuin oisit turvassa. Tällaisina hetkinä rakastan sinua aivan älyttömästi.

Tähän mä oikeastaan tarttisin teidän apuja. Nimittäin kertoo säkeistössä teidän täytyy laulaa taustalauluja. Kertoo säkeistön taustalaulut on tosi iise juttuja. Nimittäin niihin ei tarvitse varsinaisesti edes sävelkorvaa, sillä kertsin laulut menee näin.

Koskapallo! Okei, sitten koitetaan kaikki. Y ja K ja Y, K, K, me.

vittu! Raavaat miehet kanssa. Tosin mies ei pelkää hintariksi leimautumista, vaikka välillä vähän vikisikin. Okei, vielä kerran. YKK.

Kiitos oikein paljon. Nyt onkin osaltani illan viimeisen kappaleen aika. Sitä ennen tahtoisin.

Usko ja toivo vain ovat menneet pois. En kai koskaan tuu tästä paremmaks muuttumaan, mutta koita ymmärtää. Koita ymmärtää. Mikä vittu sointo tuossa on? Koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta yksi

Kiitos, olette aivan mielettömiä. Mutta valitettavasti me olemme nyt 5 minuuttia jo ajasta myöhässä, joten aivan pieni nopea. Kun totesit siemennesteeni vatsallasi, että siinä on hyvät soosit. Outo hellyyden aalto ui lävitseni ja täysin varoittamatta sua ujosti pussasin. Kiitoksia paljon.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin.

siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.